Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride, zombie.

0: să l-ați și auzim pe Deep Jack cu I Can't Stop. Da, dragi prieteni, este ora 7, este miercuri 29 iulie. Ne pregătim să încheiem această lună și să începem o nouă lună. Au!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Festivalul de tarafuri și muzici arhaice Barbuleutaru revine în 8 și 9 august în Parcul Expoziției cu două seri dedicate patrimoniului muzical tradițional. Ediția a patra reunește tarafuri și ansambluri din România, Serbia și Italia, dar și reprezentanți ai comunității ucrainene din România, într-un program care pune în valoare diversitatea muzicilor arhaice din Europa. Concertele încep în fiecare seară la ora 18:30, iar accesul public este liber. Prima seară a festivalului, sâmbătă 8 august, aduce pe scenă artiști și tarafuri care păstrează repertorii tradiționale specifice comunităților pe care le reprezintă. Programul de a doua zi propune întâlnirea cu alte tradiții muzicale reprezentative din spațiul european. Ediția din acest an confirmă vocația internațională a festivalului de tarafuri și muzici arhaice, care aduce împreună muzicieni proveniți din comunități cu identități culturale distincte, uniți prin preocuparea pentru păstrarea și transmiterea repertoriilor tradiționale. Organizatorii propun două seri în care publicul poate descoperi stiluri interpretative, instrumente și expresii muzicale specifice diferitelor regiuni ale Europei, într-un dialog artistic construit în jurul patrimoniului cultural viu. Comuna Lețcani va beneficia de un nou serviciu social dedicat persoanelor vârstnice, după ce primăria a obținut finanțare pentru construirea unui centru de zi destinat seniorilor din comunitate. Proiectul prevede amenajarea unui spațiu modern, sigur și accesibil, cu o capacitate de 35 de locuri, în care persoanele vârstnice vor avea acces la activități și servicii adaptate nevoilor lor. Autoritățile locale estimează că investiția va contribui la creșterea calității vieții seniorilor și la reducerea riscului de izolare socială. Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin grupul de acțiune locală Stejarii Argintii. Primăria Comunei Lețcani va asigura cofinanțarea necesară implementării proiectului. În cadrul centrului de zi vor fi organizate activități recreative, culturale și de socializare, menite să încurajeze participarea activă a seniorilor la viața comunității. Totodată, beneficiarii vor avea acces la programe de consiliere, informare și sprijin pentru menținerea unui stil de viață activ și sănătos. Reprezentanții administrației locale consideră că noul centru va deveni un punct important de sprijin pentru persoanele vârstnice din Lețcani, oferindu-le oportunități de socializare și servicii care să răspundă nevoilor specifice acestei categorii de populație. Ministerul Finanțelor a susținut prelungirea până la 30 septembrie a unei cote reduse de TVA de 9% pentru locuințe, în vederea finalizării tranzacțiilor deja eligibile, astfel încât românii afectați de blocajul Agenției de Cadastru să nu suporte costuri suplimentare. Ministrul interimar, Alexandru Nazare, a declarat că forma de proiect a trecut de votul senatorilor, după ce Ministerul Finanțelor a propus prelungirea termenului cu o perioadă rezonabilă pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile. Prin această prelungire, cumpărătorii eligibili vor avea timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor și vor putea beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%, evitând costuri suplimentare generate exclusiv de blocajele administrative. Guvernul a informat ieri că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată în urma atacului cibernetic, iar varianta optimă pentru momentul de față este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
3: Morning Vibes, Viva FM.

Morning Vibes. Ați reținut foarte clar, volum la dreapta, deci asta înseamnă nițeluș mai tare, pentru că începem treaba. Și ca de obicei, la această oră, dăm cu informațiile despre meteo, pentru că sunt importante pentru ziua de astăzi și mai ales pentru intervalul ce urmează, nu de alta, dar vremea se încălzește substanțial în perioada imediat următoare. Dar să începem de la ceea ce avem concret în acest moment, și anume 11 grade Celsius la Rădăuți și Suceava, 12 grade Celsius la Târgu Neamț, 13 grade Celsius la Piatra Neamț și Roman, și Botoșani, și 16 grade Celsius la Iași. Mai spun că la Târgu Frumos avem 17 grade și cred că deja am împlinit întregul tablou pe ceea ce înseamnă temperaturi la această oră. Temperaturile maxime ale zilei de astăzi, să știți că vor trece de 26 de grade Celsius, apropiindu-se de 27, valoare ce va fi depășită doar în Botoșani pe parcursul zilei, mai precis la orele prânzului. Tot orele prânzului sunt recomandate a fi evitate, de a vă plimba pe afară fără acea protecție pe care vă poate oferi o pălărie, o șepcuță, poate să fie și cu Make America Great Again, că nu se supără nimeni, dar recomandabil să nu. Undeva de pe la orele 11 până pe la orele 16, soarele va fi extrem de puternic în această zi, iar indicele UV va fi trecut de zona aia de confort. Ziua va fi mai mult însorită, asta nu înseamnă că nu ne vor chinui din când în când niște nori răzleți, dar asta nu ne va încurca extraordinar de mult, pentru că acești nori nu vor aduce ploaie absolut deloc pe parcursul zilei,

0: iar vântul nu va avea cum să-i risipească, pentru că acesta va badia pe aici, pe acolo, undeva sub 20 de kilometri pe oră. Da, cam astea sunt informațiile de la această oră. Nu avem nicio avertizare de tip no casting sau cine știe ce altceva, astfel încât suntem liniștiți din această perspectivă. În puține momente, alături de noi vine Adriana Nichitean cu doza de educație. Bună dimineața!
1: Morning Vibes.
2: Wake up! Feel good!
1: Viva FM!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există un moment tare frumos pe care eu îl iubesc pe stadioane. E atunci când se sting vocile din tribună, camerele se opresc pentru o clipă asupra jucătorilor, iar primele acorduri ale imnului încep să răsune. Dintr-o dată, oameni care cu 5 minute înainte se certau pe locurile din stadion sau pe tactica selecționerului cântă aceeași melodie, cu aceeași emoție. Poate ați observat și dumneavoastră, la marile competiții sportive, patriotismul pare să se trezească instantaneu. Parcă odată cu imnul devenim mai uniți, mai mândri, mai români. Pe 29 iulie sărbătorim ziua imnului național Deșteaptă-te Române. Imnul nostru, născut din idealurile Revoluției de la 1848, nu este doar un cântec solemn. Este o invitație la trezire, nu doar a unei națiuni, ci a fiecăruia dintre noi. Și totuși, există o întrebare care merită pusă cu zâmbetul pe buze. De ce îl cântăm cu mâna la inimă pe stadion, dar îl ascultăm aproape absenți la festivități? Oare emoția vine din versuri sau din scor? Sportul are această putere extraordinară. Creează sentimentul că facem parte din aceeași echipă. Pentru câteva minute, diferențele dispar. Nu mai contează profesia, vârsta sau opiniile. Contează doar că ne bucurăm sau suferim împreună. Recunosc că mi-ar plăcea tare mult să păstrăm acest sentiment și după fluierul final. Pentru că patriotismul nu înseamnă doar să cânți tare imnul când joacă naționala. Înseamnă să respecti oamenii din jur, să-ți faci bine treaba, să ai grijă de locul în care trăiești și să lași ceva mai bun decât ai găsit. Data viitoare, când auziți Deșteaptă-te Române, încercați să nu vă grăbiți spre refren. Ascultați și mesajul. Pentru că un imn nu ne cere doar voce, ne cere caracter. Iar dacă reușim să fim o echipă și după ce se stinge muzica, atunci poate că am înțeles cu adevărat ce înseamnă să fim împreună.
0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Olimp, Neptun.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Let's ride zombie.

0: Mie mi-a plăcut extraordinar de mult From Dusk Till Dawn, da, e cu totul și cu totul altă poveste, altă regie. Aici discutăm design featuring Bentley Gray. Dragi prieteni, ieri am avut o știre cât se poate de bună. Încep să le aleg doar pe asta și în această dimineață. Când spun extraordinar de bună, e vorba de un nou record bătut de Airbus, care în materia zborurilor fără escală a reușit să facă un zbor de 24 de ore și 24 de minute între Melbourne și Toulouse. Începând de anul viitor, astfel de aeronave vor face zboruri comerciale regulate între Australia și Marea Britanie, precum și către Statele Unite ale Americii. Acesta a fost zborul de întoarcere, dar la dus aeronava a făcut doar 19 ore pe cei 23.000 de kilometri. Proiectul denumit Sunrise este, de aici discutăm de un Airbus A350 modificat cu un rezervor suplimentar, știți foarte bine cum făceam și noi pe vremuri, ceea ce îl poate să facă să fie încărcat cu 189.000 de litri de kerosen. Adică asta înseamnă 189 de tone? Da. În fine, o altă modificare reprezintă și consumul motoarelor redus la sub un litru la 100 de kilometri, în configurația, bineînțeles, cu 238 de pasageri. Totuși, viteza medie de zbor, cel puțin față de sol, este de 946 de kilometri de oră, pe oră, în afară de durata foarte mare, experiența pasagerilor nefiind una foarte diferită de aceea unui zbor comercial obișnuit. Serios? Păi e cam mult, adică 24 de ore mie mi se pare un pic cam mult. Ei bine, să știți că aeronava a fost adaptată pentru a reduce oboseala pasagerilor și disconfortul dat de decalajul de fus orar, folosind o iluminare specială, o umiditate specială a cabinei, precum și o zonă dedicată pentru wellness. Proiectul Sunrise va permite zboruri directe de la Sydney la Londra, de la Sydney la New York, eliminând astfel escalele și reducând timpul total de călătorie cu câteva ore bune. Deși se așteaptă ca rutele comerciale ale proiectului Sunrise să dureze între 19 și 22 de ore, Airbus a împins în mod deliberat aeronava dincolo de profilul operațional planificat pentru a-și valida sistemele în condiții extreme. Informații mai multe, bineînțeles, pe pagina oficială și, bineînțeles, în comunicatele celor de la Airbus.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: ceea ce pot duce eu la această oră, în această dimineață, 29 iulie, 7:47 de minute. Dragi prieteni, ieri Senatul a adoptat, de fapt luni, nu ieri, stai că azi e miercuri, bă, leu. Luni a adoptat Senatul, așadar, într-o sesiune extraordinară, proiectul de lege care ar trebui să reducă prețul carburanților. PSD și PNL au venit fiecare cu propriul set de măsuri, însă în cele din urmă Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, și Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei, au căzut de acord asupra unei variante comune. Bă, deci se pot împăca, un PSD-ist cu un penalist se poate împăca. Bună treabă, bună informație, asta e de fapt breaking news-ul. Legea merge la vot în Camera Deputaților, iar dacă va fi adoptată, aceasta va introduce în premieră un mecanism de acciză dinamică, prin care acciza la carburanți va putea fi redusă între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor la pompă. Ei bine, proiectul a fost adoptat de Senat cu 116 voturi pentru și 8 abțineri și dacă va funcționa, ar putea ieftini motorina cu până la 84 de bani per litru. Asta e în momentul de față și la valorile actuale, pentru că altfel cine știe până unde poate să ajungă. Că dacă e variabilă și e și acciză și nu e o cotă parte fixă, cam despre ce discutăm aici. Da, discutăm despre faptul că la fix venim cu știrile dimineții, le aduce Oana Cocoș. Noi rămânem cu, cu ce? Dunmore Brothers. Posibil pe acolo să fie ceva.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
7: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: știrile Viva FM. Conectează-te la evenimentele zilei.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Aeroportul Iași este singurul dintre marile aeroporturi regionale din România care a înregistrat o scădere a traficului luna trecută. Potrivit datelor centralizate de Asociația Aeroporturilor din România, prin terminalele ieșene au trecut 180.583 de pasageri, față de 211.008 în aceeași lună a anului trecut. Scăderea este atipică. De regulă, în sezon estival, toate aeroporturile mari înregistrează creșteri. O reducere majoră a traficului a fost și în luna mai. Atunci, traficul a scăzut cu 15%, în timp ce celelalte aerogări regionale au crescut. Diferența din luna iunie este de 30.425 de pasageri, ceea ce echivalează cu o scădere de peste 14% față de iunie 2025. Iașul rămâne al doilea aeroport regional al țării după Cluj și al treilea la nivel național după Otopeni și Cluj, dar evoluția sa contrastează cu cea celorlalte centre importante. Iașul a pierdut în ultimul an o serie de zboruri, iar frecvențele pe anumite rute au fost reduse. La actuala situație contribuie din plin dependența aerogării ieșene de Wizz Air, operator care are cele mai multe destinații externe. Pe alte aeroporturi din țară, în ultimele luni, alte companii au lansat curse în mod constant. Stadionul Neculae Rățoi din Târgu Frumos va fi modernizat printr-o investiție de aproape 1,9 milioane de lei. Consiliul Local a aprobat documentația tehnică și indicatorii economice ai proiectului, care prevede reabilitarea completă a bazei sportive. Suprafața de joc, cu o întindere de aproximativ 7200 de metri pătrați, va fi refăcută cu gazon natural de tip sport montat mecanizat. Totodată vor fi realizate lucrări de drenaj și un sistem de evacuare a apelor pluviale pentru a asigura condiții optime de utilizare a terenului. Investiția include și un sistem automat de irigații cu aspersoare retractabile profesionale care va deservi atât terenul de fotbal cât și pista de atletism. Alimentarea se va face dintr-un bazin de acumulare cu o capacitate de 100 de metri cubi, racordat la rețeaua publică și alimentat din puțuri sau foraje. Valoarea totală a proiectului este de 1.860.000 de lei, iar termenul de execuție este de 12 luni de la semnarea contractului. Într-un comunicat intitulat Sănătatea nu mai are timp, reprezentanții Colegiului Medicilor arată că un sistem medical funcțional se poate construi doar împreună cu profesioniștii din sănătate, iar pacientul trebuie să rămână în centrul tuturor politicilor publice. Potrivit acestora, an la rând, salariile insuficiente, lipsa investițiilor și absența unor politici coerente privind resursa umană au determinat numeroși medici să-și continue cariera în străinătate. Colegiul Medicilor atrage atenția că mulți profesioniști din sănătate își desfășoară activitatea în infrastructuri învechite și în condiții care nu le permit să practice medicina la standardele pentru care s-au pregătit. În acest context, organizația susține că investițiile în spitale înseamnă nu doar modernizarea clădirilor, ci și creșterea siguranței pacienților, îmbunătățirea calității actului medical și asigurarea unor condiții de muncă adecvate. Președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, consideră că sistemul sanitar trebuie depolitizat și administrat pe criterii de competență și performanță. Un sistem modern de sănătate trebuie să promoveze competența, profesionalismul și performanța, a declarat ea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
0: Morning Vibes, Viva FM.

așa cumva o invitație pentru ceea ce va urma în luna ce vine, evident, ceea ce înseamnă concediile dumneavoastră. Până atunci, ca să nu vi le strice careva planurile sau zilele, trebuie să vă spunem că ar fi bine să fiți un pic precauți. O nouă tentativă periculoasă de fraudă prin SMS vizează mii de români chiar în aceste zile. Experții în securitate cibernetică avertizează că infractorii trimit mesaje alarmante despre presupuse taxe de parcare restante, mizând pe panica oamenilor pentru a le goli conturile bancare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, de a cui spun doar DNSC, a emis o alertă oficială și le cere cetățenilor să fie extrem de precauți când primesc astfel de mesaje. Despre ce este vorba? Un mesaj primit pe

0: telefon, conceput psihologic pentru a genera o teamă și, bineînțeles, o urgență extremă, că așa lucrează ei. Debutează cu un text ce pare a fi transmis de o instituție oficială, informându-te că ai plăți restante pentru un cont de parcare. Cu toate acestea, mesajul omite intenționat detalii esențiale, nu precizează ce operator administrează contul și nici unde ar fi fost înregistrată această presupusă abatere. Pentru a reduce suspiciunile, escrocii folosesc și un truc psihologic eficient. Aceștia susțin că datorită unui istoric bun de plată ai o ultimă șansă de a achita fără penalități. Ei, și de aici intervine și presiunea timpului. Momentul critic al escrocheriei este impunerea unui termen limită foarte scurt, iar în cazurile analizate până acum de specialiștii DNSC, victima este avertizată că dacă nu plătește imediat, de exemplu până la data de 29 iulie ora 16, plătești taxe suplimentare de nu știu cât, penalități și dobânzi de întârziere, costuri suplimentare de recuperare a creanței, afectarea istoricului de credit și așa mai departe. Ce scop au aceste amenințări? Să te facă să reacționezi impulsiv fără să mai verifici autenticitatea mesajului. Se întâmplă ceva dacă apeși pe linkul din SMS? Nu, în primă fază nu. Asta nu înseamnă că ți-au fost furați banii. Pericolul major însă intervine atunci când începi să completezi acel formular afișat pe ecran și anume să pui numărul cardului, mare greșeală, data expirării, mai mică decât prima, dar oricum mare greșeală și asta, codul de securitate, asta e și mai mare greșeala decât primele două și bineînțeles cea mai mare greșeală, cea în care chiar puneți și codul de confirmare primit prin SMS de la banc. Aia e greșeala fatală. Chiar dacă suma pretinsă în mesaj este mică, pentru a nu ridica suspiciunea, date introduse, datele hackerii pot efectua tranzacții neautorizate cu valori mult mai mari sau pur și simplu pot vinde informațiile pe piețele ilegale. Diferențele minime față de alte fraude cunoscute? Cam niciuna. E cam celebră cu și la fel cu cea a coletului blocat la poștă sau a pachetului reținut în vamă. Au mai fost de astea. Semne clare că mesajul primit este fals? Ei bine, expeditorul este o adresă de e-mail sau un număr internațional necunoscut, nu un serviciu oficial de mesagerie. De asemenea, adresa site-ului conține cuvinte precum plată, parcare, parcări, ro, dar nu aparține domeniului oficial al vreunei primării sau instituții. Din câte știu, primăriile nici nu procedează așa. Oricum, textul conține o presiune emoțională și amenințări cu amenzi imediate și, bineînțeles, lipsește și identificarea clară. Nu se menționează numărul de matriculare al mașinii sau locația parcării. Atenție mare! Ce trebuie să faci dacă totuși ai greșit, dacă ai făcut alte chestiuni? În primul și în primul rând, blochează cardul imediat, intră în aplicația de banking sau du-te la prima unitate bancară pentru a face acest lucru. Anunță această instituție financiară despre fraudă și solicită emiterea unui nou card, schimbă parolele dacă ai introdus și datele de autentificare ale vreunui cont, refuză tranzacțiile neautorizate din acel moment și, bineînțeles, păstrează dovezile pentru că, cine știe, s-ar putea să folosească. Fă capturi de ecran, deși e foarte greu, cei de la DNSC chiar se străduiesc, încearcă să facă cât mai mult din acest punct de vedere. Tocmai de-aia vă recomand să rețineți și numărul lor de telefon și anume 1911 1911 sau 1911, nu? Sau, de ce nu, online prin Platforma Națională de Raportare Incidentelor de Securitate Cibernetică puse la dispoziție de DNSC. Dragi prieteni, astea sunt informațiile la această oră. Bineînțeles, eu am zis că încerc să vă țin, să vă răsfăț numai cu informații bune și plăcute, dar ce să vezi, și astea fac parte din viața noastră și având în vedere că există un pericol, este clar că bine e să fiți avertizați. Pentru că ce înseamnă asta? Pe jumătate salvați!
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: În perioada 30 lui iulie 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
4: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
4: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
5: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel, ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's write some hits.

8:30 de minute, altfel încercam să o duc doar pe vești bune în continuare. Însă, dacă aveți de ajuns pe la benzinărie, să știți că treaba nu-i bună. Principalele lanțuri de carburanți din România au majorat din nou prețurile, iar motorina a trecut de 10 lei pe litru la mai multe stații. 10,07, 10,13, 10,10, 9,98 într-un singur loc și în altul 9,94. Aproape că, dacă vă spun unde, s-ar putea până ajungeți acolo să treacă de acest prag. Habar n-am. Însă treaba nu este deloc plăcută. Benzina, și aici discutăm de motorina standard. Benzina standard e și ea undeva peste 9 lei per litru, 9,16, 9,22, 9,15, 9,24 și cel mai puțin la aceeași stație 9,09. Cu alte cuvinte, în această perioadă a sărit bine de tot, știți foarte bine, cele două conflicte majore care sunt în desfășurare pe planeta noastră, și anume cel din Orientul Mijlociu blochează și duce prețul Brent al petrolului la o cotă de jurul valorii de 100. A mai scăzut cei drept în ultimele zile, dar știm foarte bine că acestea sunt fluctuații mai mult de weekend, din care pare să că unii câștigă mai mult decât orice. Iar cel de-al doilea conflict, cel din Ucraina, a blocat și transportul petrolului din Kazahstan către Europa pentru câteva zile. Au fost anunțate că se reiau aceste fluxuri de aprovizionare cu carburant, însă numai simplul anunț, nu și prezența acestui petrol generează această problemă. În altă ordine de idei, v-am spus că acciza în România se dorește pe viitor a fi una dinamică, astfel încât să se poată umbla un pic la acest preț, astfel încât prețul motorinei să nu depășească 10 lei per litru. Asta a fost ideea inițială, însă viteza cu care s-au mișcat sau se mișcă la ora actuală conducătorii noștri e una care lasă de dorit și uite că în acest moment avem prețurile de peste 10 lei la motorina standard în stațiile de aprovizionare.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de conștientizare.
5: 112, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Riva FM.

0: dacă a început Liga 1, trebuie să spunem că în acest weekend începe și Liga 2 la fotbal. După mulți, mulți, mulți, mulți ani, iată din nou Suceava este prezentă în Liga 2. Iar din punctul ăsta de vedere se fac eforturi mari de către finanțatorii acestei echipe ca lucrurile să arate frumos încă de la prima etapă. Cu Concordia Chiașna va fi primul meci, va fi sâmbătă, 1 august, începând cu ora 11 pe stadionul Areni, iar de pe acum vă spunem că biletele pot fi achiziționate online prin intermediul platformei bilete.ro, dar și fizic, bineînțeles, de la casa de bilete a stadionului. Astfel, prețul unui bilet este la tribuna 0 30 de lei, tribuna 1 25 de lei ca și Family Zone, în tribuna 2 20 de lei, iar la peluze 15 lei. Copiii cu vârsta sub 14 ani beneficiază de acces gratuit pe baza unui document justificativ, urmând să primească un bilet cu valoarea de 0 lei. În sectorul Family Zone, un părinte poate fi însoțit de un copil care beneficiază de acces gratuit. De asemenea, doi părinți pot veni însoțiți de doi copii, aceștia având la rândul lor acces gratuit. Copiii care vin neînsoțiți de adulți pot ocupa locuri la tribuna a doua și vor beneficia de asemenea de acces gratuit în aceleași condiții. De asemenea, s-a dat drumul și la abonamente. Astfel, la tribuna 0, cel mai scump abonament este 250 de lei. La tribuna 1, 200 de lei. La tribuna 2, de asemenea, 200 de lei. Iar la peluze, prețul unui abonament pentru întreg sezonul este de 100 de lei. Ziua va fi faină, așa se anunță încă de pe acum, că va fi sâmbătă dimineața de la ora 11. Noi deja le ținem pumnii băieților și, bineînțeles, în număr cât mai mare vom veni la acest meci care practic consfințește debutul în Liga a doua după mulți, mulți ani de zile, vă spuneam eu. Bun, multă baftă, băieți! Hai, ne vedem pe aren!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: Moldova FM iau pulsul orașului.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Festivalul de tarafuri și muzici arhaice Barbuleutaru revine în 8 și 9 august în Parcul Expoziției, cu două seri dedicate patrimoniului muzical tradițional. Ediția a patra reunește tarafuri și ansambluri din România, Serbia și Italia, dar și reprezentanți ai comunității ucrainene din România, într-un program care pune în valoare diversitatea muzicilor arhaice din Europa. Concertele încep în fiecare seară la ora 18:30, iar accesul public este liber. Prima seară a festivalului, sâmbătă 8 august, aduce pe scenă artiști și tarafuri care păstrează repertorii tradiționale specifice comunităților pe care le reprezintă. Programul de a doua zi propune întâlnirea cu alte tradiții muzicale reprezentative din spațiul european. Ediția din acest an confirmă vocația internațională a festivalului de tarafuri și muzici arhaice, care aduce împreună muzicieni proveniți din comunități cu identități culturale distincte, uniți prin preocuparea pentru păstrarea și transmiterea repertoriilor tradiționale. Organizatorii propun două seri în care publicul poate descoperi stiluri interpretative, instrumente și expresii muzicale specifice diferitelor regiuni ale Europei, într-un dialog artistic construit în jurul patrimoniului cultural viu. Comuna Lețcani va beneficia de un nou serviciu social dedicat persoanelor vârstnice, după ce primăria a obținut finanțare pentru construirea unui centru de zi destinat seniorilor din comunitate. Proiectul prevede amenajarea unui spațiu modern, sigur și accesibil, cu o capacitate de 35 de locuri, în care persoanele vârstnice vor avea acces la activități și servicii adaptate nevoilor lor. Autoritățile locale estimează că investiția va contribui la creșterea calității vieții seniorilor și la reducerea riscului de izolare socială. Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin grupul de acțiune locală Stejarii Argintii. Primăria Comunei Lețcani va asigura cofinanțarea necesară implementării proiectului. În cadrul centrului de zi vor fi organizate activități recreative, culturale și de socializare, menite să încurajeze participarea activă a seniorilor la viața comunității. Totodată, beneficiarii vor avea acces la programe de consiliere, informare și sprijin pentru menținerea unui stil de viață activ și sănătos. Reprezentanții administrației locale consideră că noul centru va deveni un punct important de sprijin pentru persoanele vârstnice din Lețcani, oferindu-le oportunități de socializare și servicii care să răspundă nevoilor specifice acestei categorii de populație. Ministerul Finanțelor a susținut prelungirea până la 30 septembrie a unei cote reduse de TVA de 9% pentru locuințe, în vederea finalizării tranzacțiilor deja eligibile, astfel încât românii afectați de blocajul Agenției de Cadastru să nu suporte costuri suplimentare. Ministrul interimar Alexandru Nazare a declarat că forma de proiect a trecut de votul senatorilor după ce Ministerul Finanțelor a propus prelungirea termenului cu o perioadă pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile. Prin această prelungire, cumpărătorii eligibili vor avea timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor și vor putea beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%, evitând costuri suplimentare generate exclusiv de blocajele administrative. Guvernul a informat ieri că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată în urma atacului cibernetic, iar varianta optimă pentru momentul de față este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
0: Morning Vibes, Viva FM.

faină din punct de vedere meteo și asta cred că este lucrul cel mai bun, dar știm că urmează, de ce nu, o zi care va arăta așa ca de iulie în adevăratul sens al cuvântului, poate chiar un pic peste gustul meu. Vom ajunge la temperaturi de aproape 27 de grade Celsius, ba chiar la Botoșani vom depăși această valoare. Între timp, mercurul în termometre a crescut puțin față de la prima noastră recenzie, ca să-i spunem așa, și avem la această oră următoarele valori termice. 16 grade Celsius la Suceava, 18 grade Celsius la Rădăuți, Târgu Neamț, 16 la Piatra, 17 la Roman, 19 grade Celsius la Botoșani și Iași, și câștigător Bățul cel Lung, Târgu Frumos, 20 de grade Celsius. Dragi prieteni, cam așa arată, sau că asta e fotografia de moment în nord-estul țării, adică în județele în care avem noi nițică treabă. Botoșani, Suceava, Neamț și, bineînțeles, Iași. O știre care, cred eu, nu trebuie să o dăm la o parte. Un nou conflict de proporții se conturează. Însă, trebuie să vă spun de această dată că e în fotbalul mondial. UEFA a reacționat extrem de dur după informațiile potrivit cărora președintele FIFA, Gianni Infantino, pregătește un plan prin care ar urma să vândă participații din campionatul mondial către investitori. Potrivit informațiilor publicate de Times și Financial Times, Infantino ar intenționa ca FIFA să păstreze pachetul majoritar al competiției, în timp ce restul participațiilor ar urma să fie distribuite către cele 211 federații naționale afiliate FIFA și, bineînțeles, de aici mai departe către investitori privați. Mă, uite, puțin a stat în preajma lui Donald Trump și deja mă gândește exclusiv ca pe o afacere. UEFA spune așa, fotbalul nu

0: este al FIFA ca să fie vândut. Conform acelorași surse, proiectul i-ar permite lui Gianni Infantino să devină, după încheierea mandatului său de președinte FIFA în 2031, un fel de comisar al campionatului mondial, funcție care ar asigura în continuare control asupra competiției și, bineînțeles, ar fi extrem de profitabilă. Până în acest moment, FIFA nu a comentat public informațiile apărute. Forul European a reacționat însă imediat într-un comunicat extrem de dur, în care susține că o astfel de inițiativă depășește orice limită acceptabilă. Aceasta depășește o limită pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată. UEFA tratează această situație cu maximă seriozitate, la fel ar trebui să facă fiecare federație națională. Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate, mai ales în condițiile unei lipse totale de transparență privind cine ar putea avea de câștigat financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului, nu este al FIFA ca să fie vândut. Asta a transmis UEFA. Ei bine, trebuie să mai spunem că nu este primul conflict dintre UEFA și FIFA. Un precedent a avut loc la Cupa Mondială, în cazul lui Folarin Balogun, când FIFA a decis să anuleze suspendarea atacantului american după intervenția directă a președintelui SUA Donald Trump pe lângă Gianni Infantino. Decizia a stârnit nemulțumirea UEFA, condusă de Alexander Ceferin, care a acuzat FIFA că a depășit o linie roșie și că a creat astfel un precedent periculos prin ignorarea regulilor disciplinare. Da, asta este epoca în care trăim, să vedem în ce măsură mai reușim să stăvilim genul acesta de acțiuni și reacții, care, bineînțeles, nu pot face altceva decât să dăuneze grav ideii de fotbal. Oricum, zona financiară de mult a fost trecută, pe zona de financiară s-a trecut de mult de o linie roșie. Uitați-vă un pic numai ce bugete, ce salarii și ce bani se învârt, de fapt, în jurul fotbalului.
1: Wake up! Feel good!
2: Viva FM!

0: bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Olimp, Neptun.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
5: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
6: Let's write some hits.

0: uite așa am reușit să reglez și ultimele.
1: Ce scârțit am făcut și asta.
0: În această dimineață alături de noi Mihai Robust, hai să dau camera pe el. Bună dimineața, Mihai.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Și Oana.
3: Bună, bună dimineața.
0: Oana și mai cum?
3: Oana Arceșan.
0: Așa, sărmâna. După cum se vede foarte clar și pe tricourile pe care le poartă, nu se vede foarte clar, trebuie să te ridici un pic. Așa. Despre ce vorbim? Despre Festivalul Trufelor, dragi prieteni, ediția din acest an 2026, care va fi practic în acest weekend.
2: Mai sunt două zile.
0: Eu zic că nu mai sunt două zile.
3: Numărătoarea inversă pe ore. Deja. Păi,
0: am să te rog puțin, dă-l mai aproape de microfon sau dă-l mai aproape de tine, că mi-am făcut deja cadru. Așa. Deci mai puțin de două zile, dar eu zic că mai puțin de două zile.
2: Da, e clar, mai sunt câteva ore.
0: Vai de capul meu, nu știu, e din punctul meu de vedere întotdeauna foarte greu să organizezi ceva, oricât de bine ai ști care e cursul, care e parcursul, ce ai de făcut, până la urmă tot apare câte o neprevăzută pe ultima sută de metri.
2: Întotdeauna, asta este și cum magia, exact, magia organizării evenimentelor, eu simt în fiecare an că efectiv mor și renasc altă persoană după festival. La mine este așa, e ca un...
0: A câta ediție suntem? Bona.
2: Ediția 6.
3: Da, suntem la ediția 6. Anul acesta are loc din 31 iulie 2 august. Noi am vorbit de ore și de zile, dar să știe lumea clar, deci de vineri până duminică. Weekendul acesta avem Festivalul Trufelor la Cacica. Așteptăm publicul interesat de gastronomie, de muzică, de distracție, de vibe bun și de natură să se alăture și să vină număr cât mai mare. Ca sfat, așa, din suflet, îi îndemnăm pe toți cei care vor să participe sau care n-au un program pe weekendul ăsta și ar vrea totuși să-și-l facă din timp, pentru că există o diferență foarte mare la bilete. Deci biletele acum, luate în online, sunt 90 de lei pentru abonament pe 3 zile, deci vineri, sâmbătă, duminică, ar însemna 30 de lei pe zi. Dacă sunt nehotărâți și vor să vină direct la fața locului să-și ia biletul, atunci biletul la zi va fi 100 de lei vineri, 100 sâmbătă și 50 duminică. Deci vorbim de o diferență destul de mare. 90 de lei acum în online sau 250 dacă tu poți să vii vineri să vezi ce frumos e, că mai vin și sâmbătă, vin și duminică. Și dacă vii în familie, chiar se simte diferența.
2: Am făcut și pachete de familie, am făcut și pachete de studenți.
3: De studenți, da. Deci, de tineri, păi, de fapt.
0: Ia spuneți cum e cu pachetele astea, că după aia vă spun eu care e șmecheria pe care am mai văzut-o eu cu alte ocazii și mi se pare că o aplicați și voi. Și anume, domne, tu cumpără bilet și vezi dacă vii.
3: Nu, că vii. N-ai motive să nu vii.
0: Bun, doar dacă nu-i vremea ca lumea.
3: Vremea e foarte ca lumea, adică mai mult decât ca lumea. Avem în weekend anunțate o minimă de 31 de grade, da?
0: Păi și se duce până la 30.
3: Ba
0: oraș,
3: da, pentru că noi suntem
0: oraș,
3: în pădure.
0: Păi nu, la oraș deja la 31 începe să devină imposibilă viața, adică...
2: Da. Perfect, și atunci vii la festival în poieniță, în pădure.
3: La noi clar e mai
2: umbră. Și te bucur de o zi care nu mai este bruș și dintr-o dată atât de toridă.
0: Mai și asta trebuie să spun că am simțit anul trecut când am fost la Festivalul Trufelor. Deci, păi, era o vreme atât de plăcută. Eu cu asta am rămas. Cu vremea, cu baierul care era acolo extrem de curat.
2: Și vibe-ul.
0: Stai. Păi nu, erau două chestiuni. Deci odată am plecat de la căldură și am venit la wow, ce bine e aici. Adică, mamă, ce fain e aici. Și doi, oamenii cu care m-am întâlnit și ce era acolo, îți spun sincer, a fost trecut de fain.
2: Asta tot zic și ne este foarte greu în continuare, deși suntem la ediția 6-a, tot nu putem să explicăm sau să exprimăm atmosfera de acolo. Decât dacă vii acolo și o trăiești. Adică foarte multe persoane, acum știu că poate pare așa că mă laud eu, dar foarte multe persoane care au venit acolo și zic, bă, de ce mi-ai spus că e așa? Pe zic, vă tot zic, dar nu auziți, nu înțelegeți.
3: Cum poți să descrii un feeling, știi? Cum poți să descrii o stare pe care o ai doar acolo? Noi mai mergem, mai facem prezentări, noi avem evenimente pe întreg parcursul anului și lumea întreabă, dar cum e? Păi frumos.
2: Zic, uite, exact frumos. Aici doar ori 100, că aici este o chestie, o mostră foarte mică, pe când la festival este efectiv desfășurarea întregului eveniment.
0: Hai, mai spuneți-mi ceva, ce, cu ce așteptăm? Deci vine sâmbătă, duminică. De ce duminică? De ce duminică e aici? Ah, ok, bun, discutăm despre pachete. Eu vă mărturisesc ca să o văd pe Oana, mă uit așa pe lângă o cameră și pe lângă un monitor.
2: În general, noi urmărim toate feedback-urile pe care le primim și în mediul online, comenturile de la postă și toată povestea, plus și ce ne spun oamenii care ne întâlnesc sau cu care ne întâlnim zi de zi. De atunci a apărut discuția asta, ok, copiii intră gratuit, deci nu plătesc intrarea, dar ce facem cu adolescenții? Pentru că, na, o familie cu doi copii care au peste 14 ani ar trebui să plătească tot bilet întreg. Și atunci
3: peste 12.
2: Peste 12. Și atunci am zis, hai să facem un pachet astfel încât să poată să vină cu doi copii care încă nu sunt majori și să nu plătească biletul și copiii, să rămână așa, dar părinții să achiziționeze biletul. Și practic, în loc să plătească 360 de lei, plătesc doar 180 de lei pentru 4 persoane.
0: Așa.
2: Și pe urmă, din dragul studenției, mi-am adus și aminte cât de frumoasă era viața, pentru că este într-adevăr o perioadă foarte frumoasă a vieții când e student, dar din păcate nu ai atât de mulți bani și am zis, hai să facem gașcă și să vină 4 persoane.
0: Aia avem și pachetul gașcă, nu?
3: Da.
2: Exact, 4 persoane cu care plătesc doar 2 bilete. Deci practic au 50% reducere.
3: Dacă ai până în 25 de ani, te strângi grup de 4, veni, vă luați din online că este pachetul acolo și în loc să plătiți la fel 4 abonamente de 90 de lei, veți plăti doar 2 și veniți 4.
0: Am înțeles, până când sunt la dispoziție în online biletele?
2: Până în momentul începerii festivalului, deci mâine seară la ora.
0: Așa știi, ajunge deci acolo în față, vezi 100
3: nu,
0: de...
3: Nu, până promoțiile astea sunt până joi la ora 12 noaptea. Deci, începând cu ziua de vineri,
0: gata promoțiile.
3: Gata promoțiile, da. De aceea încurajăm să se achiziționeze de acum, că mie mi se par niște ziluri bune.
2: Să facem cât mai accesibil și cât mai facil, nu știu, participarea la eveniment, să nu există problemă că, domne, este foarte scump. Adică, dacă e să ne comparăm cu alte evenimente mari, nici nu avem ce să comparăm. Dar, da,
3: tocmai pentru că nu am avut niște prețuri foarte ridicate de a accesa evenimentul, lumea a zis, nu știu ce fac, poate ajung, poate n-ajung, îmi iau atunci în ultima clipă de la intrare. Dar acum, având în vedere că totuși sunt niște costuri diferite cu mult, am încurajat oamenii să își ia biletele din timp, iar costurile sunt așa că am mai întrebat oamenii în online de ce e diferența asta atât de mare, de la 90 la 250. Noi între timp am avut în proiect, am avut o treaptă de creștere. Biletul care acum este 90 ar fi trebuit să fie 150. Dar când a fost vorba să facem acea creștere, să trecem la următoarea etapă de vânzări, Mihai a hotărât să plafoneze și să rămână prețul la 90.
0: Deci tu ești dictatorul, am înțeles.
3: Da. A zis, nu, lasă oamenii că trăim vremuri de complicate, că toată lumea are insecuritatea asta acum din punct de vedere financiar, hai să le lăsăm așa să fie bine pentru toată lumea, așa că el e responsabil de prețurile astea drăguțe.
0: În primul rând, dacă îmi dai voie aici, eu din câte am văzut, din câte am înțeles, dacă greșesc, te rog frumos să mă corectez, dar genul ăsta de festival, festivalul trufelor, e în primul și în primul rând nu e făcut pentru bani, pentru câștig financiar, e pentru acel altceva. Ori din punctul ăsta de vedere, parte din componenta asta de creștere s-a acoperit și prin sprijinul mai multor oameni care, oameni, firme și așa mai departe, care au înțeles să vină alături de acest proiect, astfel încât el să crească. Cu alte cuvinte, nu e făcut pentru un câștig financiar, ci e zi-mi dacă greșesc.
2: Gândește că acest proiect a pornit din respect și apreciere și mulțumire față de natură și față de Dumnezeu. Și atunci când toți am văzut că este un an foarte greu din toate punctele de vedere pentru absolut toată lumea, de la statul român până la antreprenori sau oamenii simpli angajați, am spus, băi, hai să nu sărim calul și să înțelegem și noi că este un an greu și trebuie să fim aproape unii de alții. Pentru că așa treci printr-o perioadă de criză. Și am hotărât să nu mai există creștere. Ok, fetele din echipă, adică toată echipa a zis, băi, dar stai un pic că ce facem?
0: Nu, nu ne mai iese calculul.
2: Eu am încredere că o să fie bine totuși și așa ținem oamenii mai aproape de noi și să fim cu toții uniți în...
3: Este foarte interesant că lumea o privește, a, uite, au pus costuri sau nu știu, se fac fel de fel de supoziții că lumea nu înțelege ce înseamnă să organizezi un eveniment într-un loc unde nu ai apă, nu ai curent, nu ai nimic. Că în pădure, efectiv, nu ai nimic. Iar asta, uite, dau un exemplu simplu față de anul trecut, că a întrebat lumea de ce au crescut prețurile abonamentelor. Păi prețul motorinei anul trecut... era unul. Anul ăsta știm cu toții ce s-a întâmplat în urma anumitor lucruri, iar prețul motorinei este alt, este aproape dublu față de anul trecut.
0: Nu mi-aduc aminte. Și
3: fel de calcule
0: deci
3: pe care ne impactează
0: dată,
3: oricum viața noastră zi de zi și așa cum ne impactează pe noi zi de zi în viața noastră, se reflectă și în tot ceea ce facem și nu doar noi, în toate evenimentele, că toată industria asta...
0: Bun, m-am lungit cu vorba cu voi și aproape că nu mai intră Anatoli Primakov. Scurt pe doi, că ne mai auzim și mâine. Vineri ce avem, sâmbătă ce avem, duminică ce avem, dar pe scurt, că...
3: Vineri avem F-Charm. Ne cântă F-Charm. Sâmbătă o avem pe Feli. O așteptăm cu drag. E prima oară când vine la noi. F-Charm a fost și anul trecut. Iar duminică o avem pe Laura Olteanu, iubită, îndrăgită de toată Bucovina și nu numai.
2: Și cel mai important...
0: Restul detaliilor mâine. Dar hai, dacă e cel mai
2: cel
0: important,
2: cel mai important, pe toată durata evenimentului, vor fi foarte, foarte, foarte multe momente de live cooking, show-uri culinare, șef care fac tot felul de prezentări.
0: Vezi că eu sunt pofticios, hai.
2: Tocmai de
0: ok, Anatoli Primakov, fake news în minutele următoare. Mulțumim, Mihai și Oana.
4: Fake news cu Anatoli Primakov.
5: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, are memoria scurtă și selectivă. Altfel nu ne explicăm cum se bate cu cărămida în piept că el nu ascultă comenzi politice. Păi când a fost ales primar pe listele PSD asculta? Sau a fost de pe atunci dezident? Ehe, și ce mieros le mai zicea la mitingurile electorale?
6: Domnule președinte Marcel Ciolacu, primul ministru României, domnule secretar general Paul Stănescu, domnule prim-ministru, sunteți eroul Moldovei și al Sucevii. Sunteți cel ce ne-ați repus pe harta economică a țării și istoria va consemna acest lucru. Vă mulțumim!
5: O mică nelămurire mai avem. După ce a fost ejectat din PSD, oare din ce partid vor proveni viitorii colegi al lui Râmbu? Asta în cazul în care va mai avea cineva încredere politică în el. Se mai întâmplă și la alții scandaluri de proporții. Un avion care decolase din Tenerife spre Liverpool a revenit pe aeroport din cauza unei bătăi izbucnite la bord, între două familii. Numai puțin de 10 persoane s-au luat la păruială pe motiv că nu erau mulțumite de locurile pe care le ocupau. După ce avionul a revenit pe pământ, scandalagii au fost debarcați, iar polițiștii i-au liniștit cu amenzi. Bine că nu i-au pedepsit să meargă pe jos din Tenerife în Anglia. Încheiem cu o știre care are legătură cu sportul. Președintele Cehiei Petr Pavel a devenit fotograf la Marele Premiu al Ungariei de Formula 1. Și asta în calitate de mare pasionat atât de curse auto cât și de poze. Frumos hobby, dar oare un fost președinte de la noi? Ce pasiune ar avea?
7: Ca să nu te îmbeți, pui până când plutește gheața. Atât, gata, a intrat, no. Mai ia înapoi că a intrat în plutire prea mult.
4: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Autostrada Unirii A8 și viitorul pod de autostradă de la Ungheni reprezintă mai mult decât proiecte de infrastructură rutieră. Ele au o importanță strategică, economică și simbolică pentru România și Republica Moldova. Au subliniat invitații podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM. Nicușor Păduraru, membru al Consiliului Director al Asociației Moldova vrea autostradă, consideră că noua legătură peste Prut va accelera dezvoltarea întregii zone metropolitane Iași-Ungheni și va crea premisele unei integrări economice tot mai puternice între cele două maluri ale râului.
1: O să vedeți că peste vreo 10 ani o să însemne foarte mult Iași-Ungheni.
2: Deja și Ungheniu concentrează la rândul său de partea cealaltă.
1: Ne vom cam lipi economic, chiar dacă acum este o graniță între noi, ne vom cam lipi economic și chestia asta înseamnă foarte mult. Simbolic, evident, după 30 de ani de la podul de flori, în sfârșit reușim și noi să construim ceva.
0: Acesta a adăugat că dezvoltarea infrastructurii trebuie privită într-un mod integrat prin realizarea de noi poduri peste Prut, modernizarea transportului feroviar și valorificarea potențialului navigabil al râului. La rândul său, istoricul Cătălin Turliuc a arătat că infrastructura reprezintă un element esențial pentru consolidarea identității și coeziunii naționale într-un context geopolitic tot mai complicat.
3: Nu trebuie un patriotism de suet, nu ne trebuie un naționalist romantic, ne trebuie unul pragmatic și acest lucru se realizează fără îndoială și prin această viziune a unei infrastructuri comune, a unor legături mult mai puternice care să faciliteze, în primul rând, coerența internă. Da. Politicile ingrupale sunt cele care vor determina ca factori exogeni, cei din afara României, prieteni sau neprieteni, în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii Europene, să ne privească, să ne valorizeze, să ne respecte, să ne creeze ceea ce grecii numeau timos, o demnitate pe care noi să o asumăm și să o transformăm în ce? Într-un standard de viață decent, într-o modalitate în care să prezervăm mecanisme care să ducă la dezvoltare, la progres, nu la stagnare și mai ales și înainte de toate la o dezvoltare echitabilă în raport cu fiecare regiune și cu particularitățile ei.
0: Invitații emisiunii au atras atenția și asupra întârzierilor care afectează proiectele majore de infrastructură din Moldova, în special autostrada Unirii A8, unde contestațiile și procedurile administrative prelungite întârzie începerea lucrărilor pe unele trunsoane. Lucrările la loturile 1 și 4 ale centurii ușoare a Iașiului pot începe după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestațiile depuse în cadrul licitației. Decizia permite demararea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ, aflat în administrarea Consiliului Județean Iași. Lotul 1 cuprinde tronsonul dintre Vânător și Lețcani pe o lungime de aproximativ 16 km. Lotul 4 include sectoarele Ciura, Tomești, precum și legăturile rutiere din zona Bârnova, însumând aproximativ 20 de kilometri. Contractul a fost câștigat de asocierea Danlin XXL Enviro Construct, care are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Centura ușoară Iașului va avea la final peste 70 de kilometri, iar investiția se ridică la aproximativ 417 milioane de lei. Proiectul are ca obiectiv reducerea traficului din municipiul Iași, îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană și modernizarea infrastructurii rutiere județene. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan îl va primi joi la Palatul Victoria pe omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, care se va afla în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Potrivit unui comunicat al guvernului, pe agenda discuțiilor se vor afla stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale. Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspecte legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic, se arată în comunicat. Conform guvernului, prim-ministrul Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va aborda aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces. Sunt Ramona Lazar, acestea au fost principalele știri ale orei. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM!

Mă pregătisem să-ți spun cu totul și cu totul alte lucruri, dar parcă aș vrea să încep cu... Hai să ne bucurăm de fiecare zi și să avem grijă de noi, că lucrurile se pot schimba într-o fracțiune de secundă și pot ajunge într-un punct complicat de gestionat. Astăzi este ziua imnului național, proclamată prin lege în anul 1998. Cu această ocazie, Ministerul Apărării Naționale și autoritățile locale organizează ceremonii militare și religioase, spectacole și concerte de fanfară în București și în marele orașe din țară. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și

0: Am impresia că telefoanele au început să ne distragă atenția uneori în cele mai nepotrivite și chiar surprinzătoare momente, dar parcă nici chiar ca... Nu, nici chiar așa. Pe Transfăgărășan, un turist a fost atât de concentrat pe ecran încât n-a observat că un urs ajunsese la câțiva centimetri de el și îi adulmeca piciorul. În filmare, animalul pare chiar mai nedumerit decât omul, de parcă s-ar întreba, bun, eu am venit aici, dar tu tot nu mă bagi în seamă? Trebuie să vezi filmările, e ceva, Doamne, abia când ursul îi apare în față, turistul ridică privirea și fuge spre mașină și în ce hal fuge. Din fericire, totul s-a terminat fără urmări, dar din toate lecțiile pe care ni le poate da întâmplarea asta, poate cea mai simplă este și cea mai utilă. Pe munte, priveliștea merită mai multă atenție decât telefonul, iar dacă vezi ceva mișcându-se prin fața ta, sper să nu fie prima dată că ridici ochii din ecran. Mă gândesc totuși că filmarea este și atitudinea persoanei respective este atât de ciudată că mă gândesc că o fi o filmare generată AI, generată cu inteligență artificială, pentru că este aproape imposibil ca un urs să vină, să-ți miroase gamba, să fie cu botul atât de aproape de piciorul tău și tu să nu-ți dai seama că se întâmplă ceva. Este incredibil. Dar poate că așa a fost și, într-adevăr, omul era complet absorbit de ce îi spunea telefonul în momentul acela. Ora 10 și aproape 20 de minute. Bună dimineața!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride zombie hits. Riva FM.

0: 10 și aproape 48 de minute, asta înseamnă că e momentul informațiilor meteo pe frecvențele Viva FM. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie există o informare meteo valabilă de mâine de la ora 10 și tocmai până pe 3 august la ora 10 dimineața. Anunță val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale, adică nopțile acelea în care temperaturile minime sunt undeva pe la 20 de grade Celsius, lucru care evident că nu ne place absolut deloc. Deci de mâine caniculă cam peste tot în țară. Tot mâine e caniculă de cod galben în vestul țării, în toate județele de la granița de vest. Și cam atât, zic meteorologii de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie pentru astăzi. Înțeleg că astăzi e calmul de dinaintea caniculei, pentru că de mâine va fi mai complicat. Exagerez un pic, sigur că exagerez. E vară, e normal să fie cald. Sunt 20 de grade Celsius acum la Piatra Neamț, 21 de grade la Rădăuți, 22 de grade se înregistrează acum la Fălticeni, Botoșani și Suceava, iar la Iași cel mai cald din zona noastră, sunt 24 de grade Celsius acum. Cerul este frumos în toată zona Moldovei, astăzi mai sunt maxime care nu ajung la 30 de grade, de mâine și până după începutul săptămânii viitoare, temperaturile maxime vor depăși 30 de grade în fiecare zi, iar pentru Iași, de exemplu, văd o linie perfectă de 36 de grade de sâmbătă până marți inclusiv, 4 zile consecutiv cu maximă de 36 de grade Celsius. Practic, în weekend vor fi temperaturile cele mai mari, până atunci ele vor crește treptat. Și la Botoșani sunt 3 zile sâmbătă, duminică, luni cu câte 36 de grade, pentru marție sunt anunțate 37 de grade Celsius, dar cam așa e cam în toată zona Moldovei, 34-35 de grade Celsius în weekend și la începutul săptămânii viitoare. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
8: al clinicii Veronica,
7: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale!
9: Let's ride, zombie.

0: Este ora 11, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Sanita s-a declanșat marți greva generală în semn de protest față de legea salarizării, despre care reprezentanții federației spun că perpetuează inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Negocierile, care au avut loc inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajații din sistem să renunțe la protest. Sindicaliștii Sanita s-au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituții au solicitat liste cu numele salariaților care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Deciși să intre în grevă generală pe termen limitat, sindicaliștii anunță că spitalele vor asigura doar asistența medicală și serviciile esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile de care au nevoie. Sindicaliștii adaugă că această grevă nu este un moft și nici o demonstrație de forță, ci răspunsul la o politică guvernamentală care pune sub asediu sistemul public de sănătate. Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone rusești în spațiul aerian al României săptămâna trecută. Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenționate a spațiului aerian al României de către drone rusești, a declarat un purtător de cuvânt al șefei diplomației UE, Kaya Kallas. România are o graniță de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de 4 ani. Acest act imprudent este o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională, a declarat purtătorul de cuvânt. Kallas s-a propus de asemenea spre aprobare țărilor membre ale UE sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum și pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost primit la Casa Albă la mai puțin de un an și jumătate de la dezastruoasa sa întâlnire cu Donald Trump, de data aceasta liderul american fiind mult mai favorabil Ucrainei. Zelensky a scris pe Facebook că a discutat cu partea americană despre licențele pentru producția de rachete interceptoare Patriot. Am vorbit de asemenea despre diplomație. Este important ca procesul diplomatic să fie revigorat. Echipele noastre vor stabili detaliile privind comunicarea ulterioară. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul ferm acordat, a mai scris Zelensky. Împreună cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizită, Zelensky se află în Statele Unite ale Americii pentru a participa la slujba de comemorare a senatorului Lindsey Graham, un republican cu poziții dure, care a fost unul dintre cei mai apropiați aliați al lui Trump și care a încercat frecvent să-l convingă pe acesta să acorde mai mult sprijin Ucrainei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.

0: schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
1: Oi, oi, oi.

Lounge de astăzi e 29 iulie 2026. A trecut și luna asta. Doamne, cum a trecut și luna asta! Intrăm în ultima lună de vară, imediat. E ca și venită luna august, vorba unui personaj important de prin zona noastră. Și asta înseamnă că pentru unii abia începe vacanța, ceea ce s-ar putea să fie minunat. Calabria, asculți acum pe frecvențele noastre. Bună dimineața!

0: Recunosc că sunt lucruri pe care pur și simplu, nu știu, nu le putem gestiona, dar parcă e și greu să vorbim despre asta. Parcă era doar o chestiune de timp până să apară și primele efecte mai serioase ale nivelului foarte scăzut al Dunării, după zile întregi în care hidrologii au avertizat că fluviul are un debit de aproape 3 ori mai mic decât normalul pentru această perioadă, a venit și un incident. O navă de croazieră cu 186 de pasageri a eșuat în timpul nopții trecute, în timpul acu două nopți, nu noaptea trecută, din cauza vizibilității reduse și a nivelului scăzut al apei. Din fericire, oamenii au fost evacuați în siguranță și nimeni nu a fost rănit. Uneori, numerele dintr-un buletin hidrologic par greu de înțeles, dar când un vas de croazieră rămâne blocat pe fluviu, îți dai seama că nu mai este doar o statistică. Este încă un semn că seceta începe să schimbe lucrurile foarte, foarte concrete, de la agricultură și alimentare cu apă până la transportul pe Dunăre și, din păcate, meteorologii nu vin deocamdată cu vești care să arate că problema se va rezolva prea curând, ba dimpotrivă. Ai auzit și ora trecută și probabil că îți voi mai povesti și la datele meteo de ora asta. Urmează o perioadă cu temperaturi foarte ridicate și la noi și cu zero șanse să se producă precipitații. Da, mai vezi ce se întâmplă prin Franța, mai vezi ce se întâmplă prin Spania, că sunt incendii de vegetații, că sunt temperaturi extrem de ridicate și atunci parcă zici apa... Chiar au avut dreptate oamenii care au zis că apa va fi noul aur. 11 și aproape 23 de minute. Bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.

că dacă întreb prin satele din România care este cea mai importantă pregătire pentru iarnă, mulți îți vor răspunde simplu: să avem lemne, să cumpărăm lemne, să fie lemne. Tocmai de aceea mi s-a părut interesant un proiect aflat în dezbaterea Parlamentului. El presupune că, în timp, sobele clasice din cele aproximativ 3,5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemne să fie înlocuite cu sisteme mai eficiente și mai puțin poluante. Ideea sună foarte bine pe hârtie. În practică, însă, întrebarea e cine va suporta costurile și cât de ușor va fi pentru familiile care depind de sobă în fiecare iarnă să schimbe această sobă cu un sistem modern de încălzire. În multe zone din Moldova, încălzirea cu lemne nu e o alegere de confort, ci singura soluție accesibilă. Așa că, înainte de a schimba sobele, probabil că oamenii vor dori să afle și un lucru foarte concret: cine plătește schimbarea? Că foarte mulți oameni dintre cei care locuiesc în mediul rural sunt dependenți 100% de încălzirea cu lemnele băgate în sobă. 11 și aproape 36 de minute, Cafe Lounge a ajuns pentru astăzi la jumătate.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Am mai deschis odată și am închis site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, pentru că ți-am zis, de mâine sunt câteva zile, până luni inclusiv, zile de informare meteorologică valabile practic pentru toată țara. Informare meteorologică ce anunță pe scurt: temperaturi foarte ridicate. Asta înseamnă că, mie nu prea-mi place vorba asta, că nu înțeleg, trebuie să avem grijă. Nu știu exact cum să ai grijă dacă sunt 37 de grade maxima anunțată, 34, 30 de grade maxima anunțată pentru o zi și tu ai o grămadă de treabă, trebuie să-ți faci treaba respectivă. Trebuie e un verb pe care foarte mulți îl înfierează zicând că ar trebui să nu mai fie folosit, dar eu cred în acest trebuie, pentru că în momentul în care avem o grămadă de drepturi, avem și o grămadă de obligații. Și atunci acest ai grijă că e caniculă sună destul de ciudat, dar na, se folosește. Astăzi nu e caniculă, temperaturile sunt plăcute la ora asta. 18 grade Celsius arată termometrul în acest moment la Rădăuți. La Fălticeni, Suceava și Piatra Neamț sunt acum 23 de grade Celsius. La Botoșan sunt 24 de grade, iar la Iași e cel mai cald acum, 25 de grade Celsius. Soarele strălucește în toată zona Moldovei. Astăzi este, putem zice, cea mai rece zi a săptămânii din câte au mai rămas până la finalul acestei săptămâni. De mâine încolo, și sunt maxime de până la 30 de grade Celsius sau poate 30 de grade. De mâine încolo, temperaturile maxime vor depăși 30 de grade în cam toată zona Moldovei, iar de sâmbătă vor fi chiar peste 35 de grade în multe locuri din zona noastră. Vom vedea. Bucuroșul îmi duce toate, vorba poetului. S-a făcut ora 11 și aproape 52 de minute. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
9: Let's write some hits.

0: 18. Bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Autostrada Unirii A8 și viitorul pod de autostradă de la Ungheni reprezintă mai mult decât proiecte de infrastructură rutieră. Ele au o importanță strategică, economică și simbolică pentru România și Republica Moldova, au subliniat invitații podcastului Moldova vrea autostradă difuzat de Viva FM. Nicușor Păduraru, membru al Consiliului Director al Asociației Moldova vrea autostradă, consideră că noua legătură peste Prut va accelera dezvoltarea întregii zone metropolitane Iași-Ungheni și va crea premisele unei integrări economice tot mai puternice între cele două maluri ale râului.
2: O să vedeți că peste vreo 10 ani o să însemne foarte mult Iași-Ungheni.
3: Deja și Ungheniu concentrează la rândul său de partea cealaltă.
2: Ne vom cam lipi economic, chiar dacă acum este o graniță între noi, ne vom cam lipi economic și chestia asta înseamnă foarte mult. Simbolic, evident, după 30 de ani de la podul de flori, în sfârșit reușim și noi să construim ceva.
1: Acesta a adăugat că dezvoltarea infrastructurii trebuie privită într-un mod integrat prin realizarea de noi poduri peste Prut, modernizarea transportului feroviar și valorificarea potențialului navigabil al râului. La rândul său, istoricul Cătălin Turliuc a arătat că infrastructura reprezintă un element esențial pentru consolidarea identității și coeziunii naționale într-un context geopolitic tot mai complicat.
4: Nu trebuie un patriotism de suet, nu ne trebuie un naționalist romantic, ne trebuie unul pragmatic și acest lucru se realizează fără îndoială și prin această viziune a unei infrastructuri comune, a unor legături mult mai puternice care să faciliteze, în primul rând, coerența internă. Da. Politicile ingrupale sunt cele care vor determina ca factori exogeni, cei din afara României, prieteni sau neprieteni, Uniunea Europeană sau în afara Uniunii Europene, să ne privească, să ne valorizeze, să ne respecte, să ne creeze ceea ce grecii numeau timos, o demnitate pe care noi să o asumăm și să o transformăm în ce? Într-un standard de viață decent, într-o modalitate în care să prezervăm mecanisme care să ducă la dezvoltare, la progres, nu la stagnare și mai ales și înainte de toate, la o dezvoltare echitabilă în raport cu fiecare regiune și cu particularitățile ei.
1: Invitații emisiunii au atras atenția și asupra întârzierilor care afectează proiectele majore de infrastructură din Moldova, în special autostrada Unirii A8, unde contestațiile și procedurile administrative prelungite întârzie începerea lucrărilor pe unele trunsoane. Lucrările la loturile 1 și 4 ale centurii ușoare a Iașiului pot începe după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestațiile depuse în cadrul licitației. Decizia permite demararea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ, aflat în administrarea Consiliului Județean Iași. Lotul 1 cuprinde tronsonul dintre Vânător și Lețcani pe o lungime de aproximativ 16 km. Lotul 4 include sectoarele Ciura, Tomești, precum și legăturile rutiere din zona Bârnova, însumând aproximativ 20 de kilometri. Contractul a fost câștigat de asocierea Danlin XXL Enviro Construct, care are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Centura ușoară Iașului va avea la final peste 70 de kilometri, iar investiția se ridică la aproximativ 417 milioane de lei. Proiectul are ca obiectiv reducerea traficului din municipiul Iași, îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană și modernizarea infrastructurii rutiere județene. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan îl va primi joi la Palatul Victoria pe omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, care se va afla în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Potrivit unui comunicat al guvernului, pe agenda discuțiilor se vor afla stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale. Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspecte legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic, se arată în comunicat. Conform guvernului, prim-ministrul Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va aborda aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces. Sunt Ramona Lazar. Acestea au fost principalele știri ale orei. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.

Este ultima zi de miercuri din luna iulie. Practic, luna august, o lună tradițională pentru vacanțe, începe fix sâmbătă, așa cum îi stă bine unei luni de vacanță, să înceapă un weekend. Roger Sanchez și George North, Lost, asculți acum pe frecvențele noastre.

0: Apropo că luna august începe la finalul acestei săptămâni, sună ciudat, da, cam așa e. E luna tradițională pentru vacanțe și nu știu dacă ai observat și tu, dar parcă aeroporturile au început să semene tot mai mult cu o prezentare de modă și nu e doar o impresie. Tot mai mulți oameni își aleg cu grijă ținuta de zbor, iar ceea ce odinioară însemna doar haine comode sau cât mai comode, a devenit astăzi parte din vacanță. Sunt oameni care își pregătesc ținuta pentru aeroport la fel de atent cum își aleg hainele pentru prima seară la destinație. Poate că nu e doar despre modă, mă gândesc, că poate este despre felul în care călătorim astăzi. Vacanța nu mai începe când ajungi la mare sau la munte, ci în momentul în care ieși pe ușa casei. Iar dacă unii își încep concediul cu o cafea în aeroport și o fotografie înainte de îmbarcare, până la urmă nici asta nu e un lucru foarte rău. Important este ca după ce aterizezi să te bucuri de locul în care ai ajuns mai mult decât de poza făcută înainte de decolare. Sau și mai rău, să fii supărat că înainte de decolare ai avut o fotografie de care nu ești mulțumit pentru că n-ai ales outfitul care să-ți facă plăcere sau care să se vadă bine în poze. 12 și aproape 20 de minute, bună ziua!
1: La 31 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram seriile filmului românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Let's ride some hits.

0: În ce dată suntem astăzi? 29 iulie. Vai de capul meu, ce repede a trecut și această lună, iulie. Da, dar până la urmă e firesc să treacă. Toate lunile trec, noi căpătăm experiență, găsim o grămadă de oportunități, ne bucurăm de fiecare zi. Sigur că da. Dacă e 29 iulie astăzi, înseamnă că este ziua cu numărul 210 din anul 2026. Mai sunt fix 155 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 29 iulie, îți spun că în anul 1900, în Italia, regele Umberto I al Italiei este asasinat de un anarhist de origine italiană, Gaetano Bresci. Scuze. Gata, m-am îndecat, ce să fac? În 1946 începe conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România și Ungaria. Se va încheia la 15 octombrie același an. În 1948, după o întrerupere de 12 ani cauzată de cel de-al doilea război mondial, la Londra se deschid Jocurile Olimpice de Vară. Mai spre zilele noastre, în 1958, președintele american Dwight Eisenhower a semnat actul care a dus la crearea NASA. În 1981, Charles Prince de Wales se căsătorește cu Lady Diana Spencer. În 1994 este adoptată prima Constituție a Republicii Moldova, iar în anul 2005, evident, tot pe 29 iulie, astronomii anunță descoperirea planetei pitice Eris. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 29 iulie este o zi foarte importantă pentru Maricica Puică, atletă română campioană olimpică născută în anul 1950. Radu Voina, handbalist și antrenor român, s-a născut în același an, 1950. Marius Tucă, jurnalist român, s-a născut în 1966. Aneta Benko, handbalistă croată, s-a născut în 1985. Camelia Lupașcu, canotoare română, s-a născut în 1986. Și Dorin Rotariu, fotbalist român, s-a născut în anul 1955. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că astăzi în România este ziua imnului național, Deșteaptă-te române, sărbătorită anual începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României din 18 mai 1998. Asta înseamnă că sunt 28 de ani de când astăzi, pe 29 iulie, se sărbătorește ziua imnului național. Toate că n-ar fi rău să te gândești un pic la imnul nostru, poate să-l și cânți, poate să-ți amintești versurile, nu știu, zic și eu, poate. 12 și aproape 35 de minute, pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Uite, cam așa a fost și astăzi întâlnirea noastră de dimineață. Este ora 12 și aproape 49 de minute. Eu sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Let's write some hits. Cafe Lounge.
2: Ai verde la hituri.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Raional Călăraș din Republica Moldova a decis în ședința din 28 iulie 2026 să-i acorde primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, titlul de cetățean de onoare în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor dintre cele două comunități și la sprijinirea proiectelor comune de dezvoltare. Municipiul Iași și Raionul Călăraș sunt înfrățite din martie 2024, acordul fiind semnat într-o ședință solemnă organizată la Palatul Rosnovanu, chiar de ziua Unirii Basarabiei cu România. De atunci, colaborarea dintre cele două administrații s-a concretizat în mai multe proiecte de cooperare, depășind nivelul relațiilor instituționale și transformându-se într-un parteneriat activ în domeniile administrativ, cultural și investițional. Unul din cele mai importante proiecte comune a fost semnat în urmă cu o lună, când Primăria Municipiului Iași și Consiliul Raional Călăraș au încheiat un acord de finanțare pentru reabilitarea Centrului Cultural Ion Ungureanu din orașul Călăraș. În baza unei hotărâri a Consiliului Local Iași, Municipalitatea Ieșană contribuie cu 500.000 de lei românești la lucrările de reparație a acoperișului și termoizolare exterioară a clădirii. Valoarea totală a investiției depășește 1,08 milioane de lei românești, diferența fiind asigurată de autoritățile din Republica Moldova. Sprijinul oferit de Iași pentru acest obiectiv cultural a început încă din 2025, când administrația locală a finanțat renovarea sălii principale a Centrului Cultural, inclusiv înlocuirea fotolilor din sala de spectacole, contribuind la modernizarea unuia din cele mai importante spații culturale din raion. Acordarea titlului de cetățean de onoare reflectă relațiile strânse dezvoltate în ultimii ani între Iași și Călăraș și reprezintă o recunoaștere a implicării administrației ieșene în susținerea proiectelor de peste Prut și în consolidarea cooperării dintre comunitățile din România și Republica Moldova. Primăria Municipiului Iași va implementa până la sfârșitul lunii august 2026 un pachet de măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în zona Copou. Intervențiile vizează Alea Mihail Sadoveanu și Bulevardul Carol I, două artere intens circulate unde autoritățile urmăresc reducerea vitezei și prevenirea accidentelor. Una din principalele măsuri este montarea de separatoare de sens pe Alea Mihail Sadoveanu, în special pe sectoarele cu vizibilitate redusă și în curbele considerate cu risc ridicat. Aceste elemente vor împiedica pătrunderea mașinilor pe sensul opus și vor contribui la creșterea siguranței în trafic. Totodată, proiectul include refacerea și completarea marcajelor rutiere și a indicatoarelor pentru o orientare mai clară a conducătorilor auto. O altă investiție importantă vizează trecerea de pietoni din fața Universității Alexandru Ioan Cuza de pe Bulevardul Carol I, unde va fi instalat un sistem inteligent de tip speed calming, echipat cu radar. Tehnologia va funcționa în intervalul orar 06, perioada în care sunt înregistrate frecvent cazuri de viteză excesivă. Radarul va monitoriza permanent viteza autovehiculelor, iar în momentul în care detectează depășirea limitei legale, semaforul pietonal va comuta automat pe culoarea roșie, obligând șoferii să oprească și reducând astfel riscul producerii unor accidente grave. Reprezentanții primăriei susțin că aceste măsuri fac parte din strategia de modernizare a infrastructurii rutiere și de utilizare a tehnologiilor inteligente pentru creșterea siguranței în trafic. Scopul este protejarea tuturor participanților la trafic, pietoni, bicicliști și șoferi, și descurajarea comportamentului periculos, în special pe timpul nopții. O nouă alertă a fost declanșată miercuri la granița României cu Ucraina, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale. Potrivit MAPN, țintele au fost identificate în jurul orei 10:30, iar ca măsură de precauție, două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației din spațiul aerian. În paralel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj roalert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând măsuri de protecție. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că țintele aeriene au evoluat în apropierea graniței cu Ucraina, fără a pătrunde în spațiul aerian al României. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, iar alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 11:30. Incidentul are loc în contextul atacurilor repetate cu drone asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei române, situații în care autoritățile române activează măsurile de supraveghere și protecție a populației din zonele aflate în proximitatea conflictului. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: asculți City Vibes.

Început de zi mă gândeam să împărtășesc cu tine ce am citit zilele trecute, și anume faptul că oamenii iau în medie peste 30.000 de decizii într-o singură zi, de la cele mai importante până la cele aparent banale, cum ar fi oare ce să mănânci la prânz sau ce melodie să asculți în drum spre muncă sau în drum spre casă. Uite că de aceasta din urmă pot să te scap eu chiar acum, pentru că oficial încep să mă ocup de la 13 până la 17 de playlistul tău și îți promit că vor fi unele dintre acele piese consacrate pe care le știm deja, dar alături de piese noi, fresh și mai mult decât atât, piese într-o variantă remixată, numai bună de ascultat într-o zi de vară. Așadar, bine te-am găsit, mă bucur că ești aici și dacă ai nevoie de puțină energie, cred că piesa asta te ajută deja. Hey, you, what you gonna do? Hey, you. Exact, asta e energia.

0: Și cu acest remix pe fundal, care se numește Crazy, cred că e momentul să spun cam care sunt titlurile de la nivelul județului Iași și de pe site-ul nostru vivafm.ro, pentru că în ziua aceasta, încă de când am ajuns în redacție, mi-am dat seama că e o întreagă nebunie cu toate informațiile din toate domeniile, se întâmplă lucruri la nivel național, unele bune, altele din păcate mai puțin bune, așa că fac eu puțină ordine și îți spun care sunt ultimele titluri de pe site-ul nostru vivafm.ro. La nivelul județului Suceava, transplant renal reușit la Iași, un bărbat de 43 de ani a primit șansa la o viață normală datorită fratelui său. Mergem în zona de administrație și aflăm faptul că ședința Fulger la Consiliul Județean Iași a însemnat doar 8 minute care au fost necesare sau cumva au fost bune pentru a aproba 23 de proiecte prioritate pentru gestionarea deșeurilor și investiții în centrele pentru seniori. Lovitură pentru piața muncii din Iași, spuneam, sunt vești bune, dar și mai puțin bune. Aumovio desfințează 288 de posturi în centrul de inginerie. La nivel de investiții, Iașul primește investiții de sute de milioane de euro, centura ușoară și infrastructura rutieră, printre proiectele cheie ale Moldovei. Acum fie vorba între noi, cred că am discutat despre proiectele astea de nenumărate ori. Apar vești despre ele, unele mai vechi, altele mai noi, dar cumva cred că cu toții suntem în punctul în care ne dorim să ajungem la final de proiect, cum ar veni, să tragem linie și să ne bucurăm de toate aceste proiecte care se anunță așa de ani de zile. Avem și știri cu informații audio direct din emisiunile Viva FM. De exemplu, autostrada Unirii a 8 și podul de la Ungheni, proiecte strategice pentru dezvoltarea Moldovei și apropierea de Republica Moldova. Și uite că se întâmplă și informații de la nivel educațional din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, acolo unde s-a tras linie la admiterea din acest an. Găsim toate cifrele pe site-ul nostru vivafm.ro. Și acum ne întoarcem, propun eu, la piesele bune de pe, din playlistul Viva FM, pentru că e nevoie, pe lângă încă o cafea, nu știu de tine, dar eu chiar am nevoie, nu știu dacă se simte sau nu, dar e nevoie de mai multă energie, numai că eu fac așa un echilibru cu energie din cafea, dar și din piesele din playlistul Viva FM. Mulțumesc că ești aici, eu sunt Alina Batcu și voi fi cu tine până la 17, să-ți fie bine!
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.

0: excursie și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
2: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
1: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
3: Let's ride some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: slow motion chiar acum pe frecvențele Viva FM. Alina sunt, suntem în City Vibes, 13:31, într-o zi de miercuri, 29 iulie. Mulțumesc că ești aici. Aș zice că nu e chiar slow motion în momentul în care ne organizăm pentru vacanță, pentru concediu, ba mai degrabă reușim să ne mișcăm mai repede decât ne-am gândit atunci când e vorba de lucruri bune. Însă, dacă mergem la mare pentru plajă și relaxare, sigur nu punem pe listă și surprize în farfurie. Tocmai de aceea, dacă observi probleme într-un restaurant de pe litoral, de la lipsa igienei până la alimente păstrate necorespunzător, să știi că le poți semnala direct autorității sanitar-veterinare, care face un apel, mai ales în această perioadă. Nu e doar o formalitate, să știi, pentru că în ultima săptămână controalele făcute pe litoral s-au lăsat cu amenzi în valoare de 280.000 de lei, iar două unități și-au suspendat deja activitatea. Vacanța e sigur frumoasă, dar e și mai frumoasă atunci când plecăm acasă doar cu amintiri bune, nu și cu probleme de sănătate, și un pas important poate fi chiar faptul că anunțăm chiar noi dacă vedem că ceva nu este în regulă. 13:33, uite, vezi, nu e chiar slow motion, trece repede timpul, să treacă repede și frumos, îți propun eu, mai ales dacă ai în plan deja perioada de concediu. Dacă încă ești la muncă, facem noi să fie concediu sau măcar să ne imaginăm că suntem într-un festival. Ești pe frecvențele Viva FM, piesele tale preferate sunt aici. Eu sunt Alina și îți mulțumesc că ne-am întâlnit și astăzi.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits.
5: Viva FM.
1: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: FM și la nivel de piesă cu versurile acestea, dar și la nivel de oameni care ascultă frecvența Viva FM astăzi, 13:45, așadar, beautiful people, am spus la începutul întâlnirii noastre de astăzi, pentru că aruncasem un ochi pe toate site-urile de știri de la nivel național și am văzut cam care sunt informațiile, că sunt vești bune și mai puțin bune. Acum suntem la categoria celor mai puțin bune, pentru că dacă deschizi orice site de știri de la nivel național, cu siguranță breaking news sau chiar printre principalele titluri de pe prima pagină va fi o informație legată de alerta cu bomba în portul Constanța. Circulația navelor a fost oprită, dar există detalii de ultim moment despre acest subiect. Asta pentru că Radu Miruța a făcut clarificări despre alerta cu bombă de miercuri dimineață din portul Constanța. Ministrul interimar al apărării a declarat că amenințarea a fost semnalizată de pe două numere de telefon din afara României, un număr de prefix de Ucraina și celălalt cu prefix de Polonia. Cam acestea sunt ultimele detalii pe acest subiect, care se găsește așa peste tot, probabil și dacă deschidem televizorul și la radio. Iată, povestim despre asta acum. 13:48, pe frecvențele Viva FM, înseamnă că ne apropiem de finalul primei ore de City Vibes de astăzi. La fixul orei 14 vin știrile naționale pe frecvențele Viva FM. Asta înseamnă că aflăm atunci mai multe detalii pe acest subiect, dar și pe multe altele. Până atunci însă, aici în playlist îți spun așa, Ed Sheeran, Madonna, iată câteva dintre numele care ne vor aduce mai multă energie, chiar și cu aceste informații care nu sunt tocmai pozitive, dar rămânem în continuare în energia noastră de vară pe frecvențe. 13:48 acum, trec minutele imediat, nu știu dacă și la tine e la fel. Să știi că ne reauzim după fixul orei 14, eu sunt Alina, City Vibes continuă.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii care fac gărzi în secțiile de urgență vor primi un spor mai mare la salariu. Așa s-a convenit la Ministerul Muncii, unde ministrul interimar Dragoș Puslaru s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sănătate, dar și cu ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. S-a mai discutat despre introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, precum și despre revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea de Apel București a blocat procesul de consultare publică pentru proiectul legii salarizării, după o contestație depusă de Federația Sanitas. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul interimar Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săl de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Cherry cu cea mai nouă piesă a ei. Chiar acum s-a auzit pe frecvențele Viva FM. No, no, no, e bine uneori să mai spunem și nu. Apropo de asta, românii aveau un cuvânt pentru starea de oboseală. Se întâmpla acum mulți ani, nu mai este folosit acest cuvânt. Și nu, nu este stres. Astăzi societatea glorifică termenul de negotium, adică afacere, activitate, agitație continuă. Suntem învățați că dacă nu producem ceva în fiecare secundă, pierdem timpul, nu? Dar romanii au înțeles acum 2000 de ani că agitația fără pauză îți distruge mintea, așa că au creat un opus, adică otium. Nu însemna lene, ci opusul agitației zilnice. Era timpul retras, dedicat studiului, reflexiei, scrisului și liniștii interioare mai ales. Pentru ei, otium era scopul suprem al vieții, iar munca, negotium, adică era negația otiumului, era doar mijlocul prin care ajungeai acolo. Noi cumva am cam inversat prioritățile. Cum arată însă astăzi otium sau cum poate arăta? Păi, de exemplu, să citești o carte fără să te uiți la notificări, să privești natura fără să o fotografiezi pentru social media, să stai tu cu gândurile tale fără niciun scop productiv. Și nu e o pierdere de timp, ci e cumva singurul mod în care îți recapeți claritatea mentală. Așa că data viitoare, când te simți vinovat că nu faci nimic, amintește-ți că nu lenevești, ci mai degrabă cultivi otium. Îi redai minții tale spațiul de care are nevoie pentru a respira și uite, cu acest gând îți propun să începem această a doua oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM. 14 și 11 minute acum, nu știu unde te prinde ora aceasta, dar poate că e bine să știi că uneori o pauză e binevenită și o pauză din aceea, nu cu stai cu telefonul în mână și mai faci o fotografie, că e pentru tine personal. Nu, nu. Acela e unul dintre momentele în care creierul tău în continuare lucrează, chiar dacă pare că nu e pentru job oficial. Bine te-am regăsit în această a doua oră de City Vibes. Suntem pe frecvențele Viva FM și începem chiar așa.

0: indiferent de cum ar părea. Promit că nu mi-am pus în plan să aduc cuvinte vechi în actualitate, dar pur și simplu așa se așează informațiile astăzi. Așa că te întreb din nou, când auzi cuvântul troc, la ce te gândești? Probabil la manualele de istorie, la vremurile în care oamenii schimbau grâu pe lapte sau un cal pe câteva oi, pentru că, da, știm cu toții, așa se proceda în trecut. Ei bine, se pare că trocul revine, doar că de data aceasta în varianta anului 2026. În Spania, mai exact, a apărut o aplicație în care nu plătești cu bani, ci cu ceea ce știi să faci. Dacă ești bun la fotografie, poți plăti cu o ședință foto și, în schimb, să primești lecții de chitară, de exemplu. Dacă te pricepi la contabilitate, poți câștiga timp pe care îl folosești apoi pentru cursuri de limbi străine, gătit sau chiar ajutor în organizarea unei vacanțe. Practic, moneda nu mai este portofelul, ci talentul tău. Pare un concept nou, așa este, dar de fapt e cea mai veche formă de economie din lume, adaptată cumva la era aplicațiilor și, sincer, într-o perioadă în care toate se scumpesc, nu sună rău deloc, așadar poate se întâmplă să ajungă și la noi aplicația aceasta. Momentan este în Spania. Se pare că acumulezi niște puncte acolo și poți să cumperi diverse lucruri cu punctele respective, în funcție de ce știi tu să faci. Și dacă știi să fotografiezi foarte bine, dacă știi să scrii bine la nivelul acela de a face schimb cu altceva, e minunat. Deci, troc în 2026 sau mai degrabă, cred că se mai întâmplă și în varianta de barter, ca să sune ca pentru zilele noastre. 14 și 20 de minute acum, suntem în City Vibes și, ca să fie așa un echilibru, îți spun cuvinte vechi, dar vin cu piese noi, promit.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
10: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
10: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.
14: Your city, your vibe, your radio.

0: Nu te, chiar acum, suntem în ziua de 29 iulie, ceea ce înseamnă că ne aflăm la finalul lunii iulie, încă puțin, suntem cu un pas așa în luna august, dar după o lună iulie neobișnuită de răcuroasă, țara noastră se pregătește pentru un nou episod de caniculă și noi cu toții trebuie să ne pregătim pentru asta, asta pentru că un val de aer tropical va cuprinde treptat întreaga țară, iar meteorologii anunță temperaturi maxime care vor ajunge chiar și la 39 de grade Celsius în unele regiuni. Dacă vorbim punctual despre ce ne așteaptă aici în zona Moldovei, se pare că încălzirea va fi resimțită treptat spre sfârșitul acestei săptămâni, mai exact joi și vineri. Temperaturile de 35 de grade Celsius vor fi atinse doar izolat, însă în weekendul 1 august valorile termice vor urca local în jurul acestui prag, așadar luna august își va face simțită prezența încă din primele zile, iar cea mai dificilă perioadă este estimată între 3 și 6 august, când aerul tropical va aduce temperaturi maxime frecvente de 35-37 de grade Celsius în regiune, iar disconfortul termic va fi accentuat. Concret, meteorologii estimează că spre finalul primei decade a lunii august, temperaturile vor începe să scadă treptat, marcând sfârșitul acestui episod de caniculă. Ce ți recomand eu ție este să ai grijă ca în intervalele de la amiază să nu ieși foarte mult afară dacă nu ești obligat de muncă, de job, iar dacă faci asta să te protejezi inclusiv cu SPF, dar neapărat să te hidratezi. Apa e cel mai bun prieten al nostru, mai ales în perioadele caniculare. 14 și 34 de minute acum, îți reamintesc că suntem pe frecvențele Viva FM, eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești aici. Îți mai spun și că mai multe detalii despre vreme și despre alte subiecte din regiune găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Acum ne întoarcem la playlistul nostru de astăzi.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM. Mesaj de conștientizare.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
1: Viva FM.
2: City Vibes.
1: Urban Beats.

0: Deceniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Helmut Ducadam pentru români? Pentru că a fost portarul care a produs o bucurie imensă microbiștilor după ce Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986. Altfel spus, a intrat definitiv în istoria fotbalului mondial după ce a apărat 4 lovituri de departajare consecutive împotriva echipei FC Barcelona. Născut în anul 1959 în județul Arad, copilărește într-o familie modestă, iar fotbalul îi apare drept o cale eficientă pentru reușita în viață. Activează la echipa locală de juniori, calitățile sale atrăgând atenția antrenorilor de la UTA Arad, echipa aflată în prima divizie națională. În anul 1983 reușește un transfer de senzație la Steaua, acolo unde avea să cunoască gloria absolută, iar momentul care îi schimbă destinul vine în seara de 7 mai 1986 pe stadionul din Sevilla, într-o atmosferă tensionată. Finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și FC Barcelona se încheie fără goluri după 120 de minute. La loviturile de departajare, Helmut Ducadam realizează ceea ce niciun portar nu reușise vreodată. Apără toate cele 4 penaltiuri executate de jucătorii Barcelonei. Steaua câștigă trofeul, iar românii trăiesc unul dintre cele mai mari momente de bucurie din istoria sportului. De altfel, performanța sa rămâne neegalată până astăzi. Dar, din păcate, succesul extraordinar este urmat de o mare încercare. La scurt timp după finală suferă o afecțiune vasculară gravă la brațul drept, provocată de un cheac de sânge, care necesită o intervenție chirurgicală și îi întrerupe cariera la cel mai înalt nivel. La acea vreme circulă numeroase legende despre această întâmplare nefericită, însă anevrismul medical va fi confirmat ulterior chiar de către cel vizat. Dar viața îi oferă lui Helmut Ducadam și alte surprize. Lucrează o perioadă în cadrul Poliției de Frontieră Arad, după care începe o nouă viață în Statele Unite, obținând o viză prin loteria vizelor. Totuși, la scurt timp, se întoarce în România, spunând că doar aici se simte cu adevărat acasă. Încearcă o experiență politică meteorică în partidul Noua Generație, după care ocupă funcția de președinte de imagine al clubului FCSB. În plus, este un comentator avizat în emisiunile sportive, unde analizează meciurile cu echilibru și experiență. De altfel, modestia îl însoțește mereu, deși considerat erou național, evită să vorbească despre propriile performanțe și spune adesea că victoria de la Sevilla a fost meritul întregii echipe. Totuși, problemele de sănătate îl împiedică să deruleze alte proiecte, suportă mai multe intervenții chirurgicale, vasculare și cardiace care îi vor grăbi sfârșitul în anul 2024. În urma lui Helmut Ducadam rămân de neșters mentalitatea de luptător, dorința de succes și puterea de a răzbate toate acestea, consolidându-i renumele de eroul de la Sevilla. Și mai persistă o imagine, și anume bucuria ridicării Cupei Campionilor Europeni într-o seară magică și probabil irepetabilă.
2: La 31 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
7: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: That's right, some hits.

0: Și cu energia aceasta ne apropiem de finalul orei 14. Asta înseamnă că la fixul orei 15 vin știrile. Imediat după știri mă întorc și eu aici.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Raional Călăraș din Republica Moldova a decis în ședința din 28 iulie 2026 să-i acorde primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, titlul de cetățean de onoare în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor dintre cele două comunități și la sprijinirea proiectelor comune de dezvoltare. Municipiul Iași și Raionul Călăraș sunt înfrățite din martie 2024, acordul fiind semnat într-o ședință solemnă organizată la Palatul Rosnovanu, chiar de ziua Unirii Basarabiei cu România. De atunci, colaborarea dintre cele două administrații s-a concretizat în mai multe proiecte de cooperare, depășind nivelul relațiilor instituționale și transformându-se într-un parteneriat activ în domeniile administrativ, cultural și investițional. Unul din cele mai importante proiecte comune a fost semnat în urmă cu o lună, când Primăria Municipiului Iași și Consiliul Raional Călăraș au încheiat un acord de finanțare pentru reabilitarea Centrului Cultural Ion Ungureanu din orașul Călăraș. În baza unei hotărâri a Consiliului Local Iași, Municipalitatea Ieșană contribuie cu 500.000 de lei românești la lucrările de reparație a acoperișului și termoizolare exterioară a clădirii. Valoarea totală a investiției depășește 1,08 milioane de lei românești, diferența fiind asigurată de autoritățile din Republica Moldova. Sprijinul oferit de Iași pentru acest obiectiv cultural a început încă din 2025, când administrația locală a finanțat renovarea sălii principale a Centrului Cultural, inclusiv înlocuirea fotolilor din sala de spectacole, contribuind la modernizarea unuia din cele mai importante spații culturale din raion. Acordarea titlului de cetățean de onoare reflectă relațiile strânse dezvoltate în ultimii ani între Iași și Călăraș și reprezintă o recunoaștere a implicării administrației ieșene în susținerea proiectelor de peste Prut și în consolidarea cooperării dintre comunitățile din România și Republica Moldova. Primăria Municipiului Iași va implementa până la sfârșitul lunii august 2026 un pachet de măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în zona Copou. Intervențiile vizează Alea Mihail Sadoveanu și Bulevardul Carol I, două artere intens circulate unde autoritățile urmăresc reducerea vitezei și prevenirea accidentelor. Una din principalele măsuri este montarea de separatoare de sens pe Alea Mihail Sadoveanu, în special pe sectoarele cu vizibilitate redusă și în curbele considerate cu risc ridicat. Aceste elemente vor împiedica pătrunderea mașinilor pe sensul opus și vor contribui la creșterea siguranței în trafic. Totodată, proiectul include refacerea și completarea marcajelor rutiere și a indicatoarelor pentru o orientare mai clară a conducătorilor auto. O altă investiție importantă vizează trecerea de pietoni din fața Universității Alexandru Ioan Cuza de pe Bulevardul Carol I, unde va fi instalat un sistem inteligent de tip speed calming, echipat cu radar. Tehnologia va funcționa în intervalul orar 06, perioada în care sunt înregistrate frecvent cazuri de viteză excesivă. Radarul va monitoriza permanent viteza autovehiculelor, iar în momentul în care detectează depășirea limitei legale, semaforul pietonal va comuta automat pe culoarea roșie, obligând șoferii să oprească și reducând astfel riscul producerii unor accidente grave. Reprezentanții primăriei susțin că aceste măsuri fac parte din strategia de modernizare a infrastructurii rutiere și de utilizare a tehnologiilor inteligente pentru creșterea siguranței în trafic. Scopul este protejarea tuturor participanților la trafic, pietoni, bicicliști și șoferi, și descurajarea comportamentului periculos, în special pe timpul nopții. O nouă alertă a fost declanșată miercuri la granița României cu Ucraina, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale. Potrivit MAPN, țintele au fost identificate în jurul orei 10:30, iar ca măsură de precauție, două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației din spațiul aerian. În paralel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj roalert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând măsuri de protecție. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că țintele aeriene au evoluat în apropierea graniței cu Ucraina, fără a pătrunde în spațiul aerian al României. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, iar alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 11:30. Incidentul are loc în contextul atacurilor repetate cu drone asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei române, situații în care autoritățile române activează măsurile de supraveghere și protecție a populației din zonele aflate în proximitatea conflictului. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: început de festival. Începem și noi această a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și mă bucur să te anunț că este momentul acela din zi în care nu mai vorbesc eu singur aici pe frecvențe, ci eu pun întrebările și primesc răspunsuri, dar pentru că am menționat ideea de festival, vorbim despre un eveniment care poate fi numit Festival de o zi, mai ales că e cu tradiție aici la Iași. Și dacă tot am spus și de Iași, cred că și pentru tine e la fel. Cumva fiecare oraș are câteva locuri așa, fără de care parcă nu l-am mai recunoaște. Nu sunt neapărat cele mai mari sau cele mai spectaculoase, dar sunt locurile acelea care dau personalitate orașului, pentru că sunt despre oameni, despre comunitate, despre relații făcute în timp, care contează cel mai mult, despre încredere în noi, comunitatea, în antreprenorii locali. Și în Iași, unul dintre aceste locuri poartă numele de Acaju, acest spațiu cultural-artistic din Iași, de care cu siguranță ai auzit și cu siguranță cred că ai trecut pe acolo măcar o dată, pentru că se întâmplă ca anul acesta să împlinească 18 ani. Vorbim despre Majorat, dar așa cum îți spuneam, nu vorbesc eu singură. Alături de mine, în studioul Viva FM, este Andreea Ghiban, care este fondator Acaju, așa ca să fie prezentarea pe scurt acum înainte să te salut. Bine ai venit, Andreea!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație și salutări tuturor care ne ascultă.
0: Cum ești la Majorat? Cum se simte?
1: Mă bucur că încă se simte cu energie și tineresc și cu entuziasm în continuare. Și asta datorită tuturor lucrurilor pe care chiar le-ai menționat foarte bine, și anume relațiile între oameni, faptul că ne revedem și că ne recunoaștem an de an în cadrul acestor evenimente, persoane care, pe care le știu de 15 sau mai bine de ani și pe care le revăd, este un motiv care mă face să, și m-a făcut să continui în toată această perioadă, să știu că dincolo de business sau de un business pe care l-am, am creat acest spațiu în care oamenii revin și se regăsesc și se simt în continuare bine împreună și după atâta timp.
0: Și pentru că am spus Andreea Ghiban, fondator Acaju, dar am menționat că este prezentarea pe scurt, aș vrea să intru puțin în detaliu a ceea ce înseamnă Andreea Ghiban astăzi ca experiență, ca implicare în comunitate. Ești antreprenor și manager cultural cu peste 20 de ani de experiență în coordonarea de proiecte culturale, civice și de economie socială. Din 2007, fondator și administrator al Acaju, spațiu cultural de referință din Iași, cu o tradiție de, iată, 18 ani în producția de evenimente și programe culturale. Între 2012 și 2021 ai ocupat funcția de vicepreședinte al asociației Mai Bine, unde ai coordonat activități de economie socială și scris și implementat proiecte cu finanțare externă, dar și dezvoltat strategia organizației, iar între 2013 și 2018 ai coordonat CUIB, am auzit cu toții de Centrul Urban de Inițiative Bune din Iași, gestionând astfel aspectele economice, sociale și de sustenabilitate ale unui spațiu comunitar complex. Ești licențiată în Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Jurnalistică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, certificată ca formator și antreprenor în economie socială. Iată, deci de asta am spus pe scurt atunci.
1: Ai spus lung acum mai mult.
0: Exact, mai în detaliu. Da. Și după toată această prezentare, cred că vine și întrebarea firească, nu? De tine, când mai ai timp? Sau toate acestea fac parte cumva din Andreea Ghiban?
1: Da, este o surpriză pentru mine că ai menționat toate celelalte aspecte. Ce să spun pentru mine? Mereu mi-am, adică avantajul și alegerea mea care a contat a fost să aduc alături oameni în care pot avea încredere că pot coordona și fără mine lucrurile. Ceea ce s-a întâmplat la Acaju, am alături și în momentul ăsta trei oameni foarte dragi și importanți care sunt de peste 13 ani alături de mine la Acaju. De la început am căutat să nu fac singură totul și să am încredere în oamenii de lângă mine, ceea ce m-a ajutat să îmi ofere timp și libertate să mă pot ocupa și de alte

0: și m-a mai rezumat la, doar la unele aspecte, dar în continuare caut să fac activități care să conteze pentru mine ca și preocupare interioară și pentru oamenii de lângă mine și voi mai vedea ce va mai apărea pe parcurs.
1: Deci la toată această prezentare se adaugă și mamă full-time. E principalul.
0: Da, am un băiețel de 7 ani jumătate și recunosc că, da, cum am menționat, în ultima perioadă asta mi-a schimbat puțin focusul în exterior și m-am concentrat mai mult în interior, adică la ceea ce contează pentru mine ca și aspecte personale și de familie.
1: Pentru că am menționat faptul că se împlinesc 18 ani de la deschiderea Acaju, 8-a-8-a-2008.
0: Da, exact.
1: Așa a fost. Se întâmplă să pregătiți un moment aniversar anul acesta, unul care a cam devenit tradiție. Cei din comunitatea Acaju îl știu și din anii trecuți. Dar înainte să povestim despre ce se întâmplă anul acesta, îmi place și aș vrea să te provoc și pe tine să ne întoarcem puțin în timp. În 2008, cum îți amintești momentul acesta? Acela, deschiderea, poate, începutul Acaju?
0: Pot să zic că a fost așa simplu și într-un fel simplu, adică raportându-mă la câte lucruri și la cum se întâmplă în ziua de astăzi și se mișcă lucrurile, atunci cumva totul a pornit mai firesc. De la început am avut un sprijin, un prieten cu care am început, care ulterior, după 2 sau 3 ani, nu vreau să greșesc, s-a retras și am rămas singură, deci am avut, totdeauna cred că mi-a fost bine să fac lucrurile împreună cu alți oameni. Și cum a fost, cum s-a simțit, îmi aduc aminte imaginile, știu că am început cu prieteni, inclusiv oameni care au lucrat în bar, inclusiv oameni care serveau, deci din grupul meu de prieteni, deci s-a simțit familiar încă de pe atunci. Știu că a contat foarte mult să fie de la început un spațiu cald, primitor, ne-am axat pe aspecte de genul acesta, în primul rând, și nu știu, a fost firesc așa cumva și a venit de la sine, adică apoi ușor, ușor oamenii au venit.
1: Lucrurile s-au așezat, da, cumva. Ai cunoscut oare orașul altfel după deschiderea Acaju? Te întreb asta și pentru că știu că ai susținut foarte mult artiști locali, evenimente culturale.
0: Da, așa am și început de altfel colaborarea și cu Asociația Mai Bine, atunci am făcut diverse alte proiecte. Și au fost multe, menționez așa ce mi-aduc aminte, tot cu proiecte din comunitate, comunitatea Paper Girl, incubatorul 107 care era din București și erau primele inițiative în care se făceau niște ateliere în care oamenii învățau diverse lucruri pe diverse domenii. Am făcut primele evenimente tip troc sau bazaruri solidare, evenimente cu Asociația Mai Bine de tip slow food, sigur că da, încă de la început am avut deschiderea asta și dorința de a face lucruri împreună cu oamenii care își doresc să împărtășească ceva ce are sens pentru oamenii din jur și m-am bucurat că am reușit să fac asta când nu erau foarte multe inițiative de genul acesta.
1: Vorbim despre 18 ani, deci înseamnă că cine s-a născut odată cu Acaju ajunge anul acesta la majorat, așadar mă gândesc că ai văzut așa, au fost sub ochii tăi acolo oameni care au crescut odată cu Acaju, povești poate care s-au născut la Acaju, ai astfel de oameni care ți-au fost aproape pentru că la început au venit în calitate de clienți și apoi ai văzut crescând și fiind aproape de Acaju?
0: Da, sunt mulți astfel de oameni, sunt multe astfel de povești, oameni care s-au cunoscut,
1: exact,
0: și care s-au căsătorit, oameni care au ajuns să aibă copii, poate, și chiar mulți dintre ei, mă bucur că acum la eveniment mi-am dorit de ceva ani să oferim cumva cadru și pentru părinții care au copii să poată veni fiind în aer liber și să se simtă bine primiți, ceea ce am și făcut și anul acesta și sperăm să vină. Asta s-a întâmplat în ultimii ani. Revenind, cum am zis, deci sunt oameni pe care s-au cunoscut în Acaju sau la diferite evenimente care au rămas împreună. Și da, e mare lucru să vezi cum evoluează aspectele astea în timp. Și cât de mulți oameni știu de acum foarte mulți ani, pe care îi urmăresc acum și văd că fac diferite și frumoase proiecte în Iași sau în afara Iașului sau în comunitate și sunt

0: foarte mândră că i-am cunoscut și că au fost alături de noi, da.
1: Încă de la început.
0: Da.
1: Da.
0: Iar acum că spui de diferența asta de vârstă, la fel, și oamenii care lucrează la noi, adică când mă gândesc acum câtă diferență este, că sunt oameni, da, pe care avem angajați acum la 20 de ani sau și mă gândesc că aveau 2-3 ani când noi am deschis Acajou. Este ceva, da.
1: Sunt persoane în echipă care sunt de la început alături de tine?
0: Cum am zis, da? Mai bine de, poate nu chiar din primul an, dar de aproape 15 ani, da, sunt.
1: Și acum împreună lucrați pentru ceea ce urmează a fi aniversarea de 18 ani a Acajou, care se va întâmpla sâmbătă, pe 1 august, începând cu ora 17 la baza FEG, zona Ciric din Iași. Ce va fi mai exact acolo? La ce lucrați în perioada asta?
0: Păi, ca și în ceilalți ani, în primul și în primul rând, motivația noastră este să avem un spațiu natural, în aer liber, în care ne putem întâlni cât mai mulți, să ne vedem, să ne revedem, să ne îmbrățișăm și să ne bucurăm împreună. Bineînțeles, avem și activități și diferite momente. Am pus ora 17 tocmai ca cei care vor să vină mai devreme, care au copii, cum am menționat, sau nu numai, care vor doar să vină să se bucure de stat la aer sub copaci și să vadă spațiu și pe lumină. O să avem cu diferiți parteneri momente în care aducem niște jocuri pentru copii, o să avem parteneri de food pentru diferite gusturi, avem niște momente împreună cu alți parteneri ai noștri cu care mai facem, inclusiv un concert cu Fine It's Pink. Nu vreau să greșesc, să mai trec peste ceva. Bineînțeles, momentele de petrecere, care încep puțin mai pe seară, mai târziu, plus diferite alte photobooth avem, facem în fiecare an și dăm câte o amintire celor care ajung să facă o fotografie, plus diferite alte momente pe care vrem, în care vrem să facem diferite cum să zic, improvizații sau mici happening-uri la fața locului.
1: Și pe lângă toate astea, probabil surprize pentru cei care vor participa. Întrebarea clasică, cum participăm? E pe bază de bilet? De unde îl achiziționăm?
0: Biletele, da, se găsesc online. Până vineri, inclusiv, vor fi la preț aniversar, cum am făcut în fiecare an, anul acesta 18 ani. Deci am pornit din fiecare an, am pus prețul biletului, un preț simbolic.
1: Da.
0: Și însă în ziua evenimentului costul la intrare va fi mai mare. Ideea noastră este ca toți cei care ne sunt aproape și află și știu și vor să vină să aibă timp să și ia la un preț, cum am zis, aniversar, iar în ziua evenimentului, dacă mai sunt persoane care chiar vor să ajungă, o să plătească un preț mai mare.
1: Un preț mai mare, în regulă. Unde mai găsim informații despre ce mai anunțați
0: pe
1: cu aniversarea? Paginile
0: noastre, da, de Facebook, de Instagram, anunțăm și avem și programul acolo pe ore, exact cu ce se întâmplă. Acolo mai anunțăm și diferite informații de utilitate, poate legate de spațiu, ce ar mai fi de știut, deci e bine cine vine să mai urmărească ce mai postăm zilele acestea pentru a fi la curent. Știu că se anunță așa o zi mai călduroasă, dar acolo fiind un spațiu cu copaci verde, eu zic că se va simți diferit față de oraș.
1: Și vremea va ține cu voi, tocmai am anunțat ora anterioară care vor fi temperaturile și va fi bine, va fi cu soare.
0: Fiecare an a fost așa. Da? Nu am avut niciun an până acum care să plouă în seara petrecerii, deci sperăm. Așa se anunță și anul ăsta.
1: Asta e foarte bine. Poate e un semn că lucrurile se întâmplă, da, cum trebuie. Sunt cu ochii pe comunicatul de presă care anunță aniversarea și citesc aici faptul că copiii cu vârstă de până la 12 ani însoțiți de un adult plătitor de bilet intră gratuit. Uh-huh. De asemenea, evenimentul este prietenos cu animalele de companie.
0: Sigur, a fost întotdeauna și noi suntem la Acajou pet friendly și să se bucure exact.
1: Toată
0: și
1: familia.
0: Da, exact. Și să vină împreună, sigur.
1: Pentru că ți-am făcut o prezentare foarte oficială la început. Acum eu am ținut legătura cu Diana din echipa Acaju și mă gândeam, ea mi-a dat și o introducere mai umană cumva, doar că am simțit că a fost scrisă din apreciere din partea Dianei și probabil și din partea celelalte echipe și atunci așa, însemn aniversar și poate ca un cadou din partea noastră pentru ce ai făcut pentru comunitate. Cred că e bine să menționez cum te văd oamenii tăi, oamenii Acaju, Andreea. Diana spune așa, Andreea este o femeie foarte faină, cu picioarele pe pământ, care a construit tot ce înseamnă Acaju. A făcut-o de la zero, dintr-o dorință de a face un spațiu în care oamenii creativi din Iași să se poată exprima. Acum 18 ani a găsit o casă veche, cu o grădină, locul în care a fost primul Acaju timp de 10 ani și și-a găsit inspirația în locul acela. Primii 10 ani au fost în casa aia, iar ultimii 8 sunt în zona de pe Râpa Galbenă, pe care o cunoaștem cu toții. În timpul ăsta, Andreea a devenit și mamă, un rol foarte important pentru ea, pe plan personal, și așa cum scrie și în CV, a mai pus umărul la treabă și la cuib, dar și la redu, iar Acaju a continuat să crească având o echipă dedicată alături de vreo 3 persoane, printre care mă număr și eu. Cam așa sună aprecierea din partea echipei Acaju, bine scrisă, foarte pe scurt, mă gândesc, da, din partea Andrei, dar cred că e important pentru tine, mai ales la 18 ani, când tragi linie, să știi cum stau lucrurile și acolo în interior.
0: Da, îi mulțumesc tare mult Dianei și lui Marian și Ancă, că este vorba despre ei când ne referim la cele 3 persoane și mă ajută foarte mult aprecierea ei, am simțit-o, și aprecierea celor din jur, din echipă, m-a și determinat să simt că fac lucrurile bine și continui, și pentru mine relațiile cu oamenii din jur și chiar și cu oamenii cu care lucrez contează foarte mult.
1: Acum să menționez, Diana nici nu știe că eu am citit așa. Adică
0: eu nu știam că o să citești CV-ul.
1: Da, vezi? Uite, nu, m-am gândit că ea mi-a trimis mai multe variante, da, cumva să mă ajute pe mine în documentare și în pregătirea discuției noastre de astăzi, dar m-am gândit că a scris-o cu atât mai uman și mai sincer și atunci, nefiind ceva pregătit, poate e chiar mai aproape de ce se întâmplă cu adevărat acolo între voi. La final, o întrebare din aceea, ca dintr-un oracol, știi, dacă ți-amintești din liceu sau din școala generală, dacă Acaju ar fi un om, o persoană, cum ai descrie-o astăzi la 18 ani?
0: Păi ce să zic, aș zice că ar fi un om aventuros, curios, deschis și empatic, deschis să se uite în jur, să îi accepte pe ceilalți și empatic să înțeleagă că suntem diferiți, dar că avem de apreciat în general și oamenii și lucrurile din jurul nostru. Optimist și serios din anumite puncte de vedere, pentru că se ține așa de lucrurile pe care și le propune.
1: Am ajuns la finalul discuției noastre, așadar 1 august, sâmbătă aceasta, începând cu ora 17 la Baza FEG, zona Ceric din Iași, aniversarea Acaju, 18 ani, o aniversare tip majorat, cu multe surprize, detalii pentru cei care ne ascultă, le spun așa, găsesc în mediul online, acum suntem la un click distanță și sunt acolo menționate toate, pe toate paginile Acaju. Andreea, mulțumesc tare mult pentru...
0: Îți mulțumesc și eu, a fost chiar o discuție foarte plăcută și surprinzătoare.
1: Mă bucur că a fost cu surprize, pentru că nu despre asta vorbim la o aniversare. 15:27 chiar acum. Suntem pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina și mă întorc imediat aici în City Vibes.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Olimp.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric, prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, are memoria scurtă și selectivă. Altfel nu ne explicăm cum se bate cu cărămida în piept că el nu ascultă comenzi politice. Păi când a fost ales primar pe listele PSD asculta? Sau a fost de pe atunci dezident? Ehe, și ce mieros le mai zicea la mitingurile electorale?
2: Domnule președinte Marcel Ciolacu, primul ministru României, domnule secretar general Paul Stănescu, domnule prim-ministru, sunteți eroul Moldovei și al Sucevii. Sunteți cel ce ne-ați repus pe harta economică a țării și istoria va consemna acest lucru. Vă mulțumim!
1: O mică nelămurire mai avem. După ce a fost ejectat din PSD, oare din ce partid vor proveni viitorii colegi ai lui Râmbu? Asta în cazul în care va mai avea cineva încredere politică în el. Se mai întâmplă și la alții scandaluri de proporții. Un avion care decolase din Tenerife spre Liverpool a revenit pe aeroport din cauza unei bătăi izbucnite la bord, între două familii. Numai puțin de 10 persoane s-au luat la păruială pe motiv că nu erau mulțumite de locurile pe care le ocupau. După ce avionul a revenit pe pământ, scandalagii au fost debarcați, iar polițiștii i-au liniștit cu amenzi. Bine că nu i-au pedepsit să meargă pe jos din Tenerife în Anglia. Încheiem cu o știre care are legătură cu sportul. Președintele Cehiei Petr Pavel a devenit fotograf la Marele Premiu al Ungariei de Formula 1. Și asta în calitate de mare pasionat atât de curse auto cât și de poze. Frumos hobby, dar oare un fost președinte de la noi, ce pasiune ar avea?
3: Ca să nu te îmbeți, pui până când plutește gheața. Atât, gata, a intrat, no, mai ia înapoi că a intrat în plutire prea mult.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride, zombie.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există un moment tare frumos pe care eu îl iubesc pe stadioane. E atunci când se sting vocile din tribună, camerele se opresc pentru o clipă asupra jucătorilor, iar primele acorduri ale imnului încep să răsune. Dintr-o dată, oameni care cu 5 minute înainte se certau pe locurile din stadion sau pe tactica selecționerului cântă aceeași melodie, cu aceeași emoție. Poate ați observat și dumneavoastră, la marile competiții sportive, patriotismul pare să se trezească instantaneu. Parcă odată cu imnul devenim mai uniți, mai mândri, mai români. Pe 29 iulie sărbătorim ziua imnului național Deșteaptă-te române. Imnul nostru, născut din idealurile Revoluției de la 1848, nu este doar un cântec solemn. Este o invitație la trezire, nu doar a unei națiuni, ci a fiecăruia dintre noi. Și totuși, există o întrebare care merită pusă cu zâmbetul pe buze. De ce îl cântăm cu mâna la inimă pe stadion, dar îl ascultăm aproape absenți la festivități? Oare emoția vine din versuri sau din scor? Sportul are această putere extraordinară. Creează sentimentul că facem parte din aceeași echipă. Pentru câteva minute, diferențele dispar. Nu mai contează profesia, vârsta sau opiniile. Contează doar că ne bucurăm sau suferim împreună. Recunosc că mi-ar plăcea tare mult să păstrăm acest sentiment și după fluierul final. Pentru că patriotismul nu înseamnă doar să cânți tare imnul când joacă naționala. Înseamnă să respecti oamenii din jur, să-ți faci bine treaba, să ai grijă de locul în care trăiești și să lași ceva mai bun decât ai găsit. Data viitoare, când auziți Deșteaptă-te române, încercați să nu vă grăbiți spre refren. Ascultați și mesajul. Pentru că un imn nu ne cere doar voce, ne cere caracter. Iar dacă reușim să fim o echipă și după ce se stinge muzica, atunci poate că am înțeles cu adevărat ce înseamnă să fim împreună.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

și 55 de secunde chiar. Nu știu dacă ai și tu un ritual într-o zi de miercuri care te face să îți confirmi că ești pe drumul cel bun, sau poate mici lucruri pe care le faci așa în fiecare zi, pe care iubești să le faci. Apropo de piesa asta, I Love It, chiar acum pe frecvențele Viva FM, eu mă gândeam așa că iubesc de fiecare dată să te anunț că începe o nouă ediție City Vibes, însă mi se pare că trece timpul prea repede, pentru că, uite, ne apropiem de ora aceea din zi, care e ultima din emisie, adică ora 16, 4 minute ne mai despart de fixul orei 16, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM, și noi ne reauzim imediat după știri. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici, spor la ce faci acum la ora aceasta, prin oraș, la muncă, în concediu, oriunde ai fi, mulțumesc că ești aici, să-ți fie bine, ne reauzim după știri.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Polițiștii rutieri din Iași au desfășurat o nouă acțiune de control dedicată conducătorilor de biciclete și trotinete electrice pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. În cadrul verificărilor au fost efectuate 56 de testări cu aparatul alcooltest și au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei. Dintre acestea, 23 au vizat bicicliști, 9 au fost aplicate utilizatorilor de trotinete electrice, iar restul pentru alte abateri constatate în trafic. Totodată, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare. Unul dintre cazurile întâlnite în timpul acțiunii a fost cel al unui biciclist în vârstă de 53 de ani, surprins circulând pe trotuar într-o zonă fără pistă pentru biciclete și traversând o trecere de pietoni, fără să coboare de pe bicicletă. Acesta a fost sancționat conform prevederilor codului rutier. Polițiștii reamintesc că bicicletele și trotinetele electrice trebuie folosite pe pistele special amenajate, acolo unde acestea există. În lipsa lor, trotinetele electrice pot circula doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 de km pe oră. De asemenea, conducătorii trebuie să aibă minimum 14 ani, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante. Casca de protecție este obligatorie pentru utilizatorii sub 16 ani care circulă pe partea carosabilă, iar transportul pasagerilor pe trotinetele electrice este interzis. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea numărului de accidente și responsabilizarea participanților la trafic. Un nou transplant renal cu donator viu a fost realizat cu succes la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon din Iași, oferind o nouă șansă la viață unui bărbat de 43 de ani. Pacientul, care se afla în programul de hemodializă de doar 2 luni, a primit un rinichi de la fratele său în vârstă de 47 de ani, gest care i-ar putea reda o viață normală. Intervenția a avut loc marți, 28 iulie, iar potrivit medicilor, cei doi frați au avut 4 puncte de compatibilitate, aspect care a permis efectuarea transplantului în condiții optime. Echipa medicală a transmis că atât donatorul, cât și pacientul transplantat au o evoluție favorabilă după operație și se recuperează în condiții bune. Reprezentanții spitalului au subliniat că activitatea compartimentului de transplant renal continuă în ritm normal, în ciuda dificultăților din sistemul sanitar, iar îngrijirea pacienților rămâne prioritatea personalului medical. Acest nou succes confirmă experiența centrului de transplant de la Iași, unul dintre cele mai importante din România, unde în ultimele săptămâni au fost realizate mai multe intervenții complexe de transplant de organe. Medicii atrag atenția că transplantul renal rămâne cea mai eficientă soluție pentru pacienții cu insuficiență renală cronică în stadiu terminal, oferindu-le șansa unei vieți apropiate de normal și reducând dependența de ședințele de dializă. Donarea de la un membru al familiei compatibil poate contribui la rezultate foarte bune pe termen lung și la o recuperare mai rapidă a pacientului. Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone rusești în spațiul aerian al României săptămâna trecută. Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenționate a spațiului aerian al României de către drone rusești, a declarat un purtător de cuvânt al șefei diplomației UE, Kaya Kallas. România are o graniță de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, o invazie rusească de mai bine de 4 ani. Acest act imprudent este o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională, a declarat purtătorul de cuvânt. Kallas a propus de asemenea spre aprobare țărilor membre ale UE sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum și pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

deschide așadar această ultimă oră de City Vibes de astăzi, 16 și 10 minute chiar acum. Alina Batcu sunt eu și îți spun că mai avem de petrecut împreună astăzi o oră aici pe frecvențele Viva FM, dar pe noi ne găsești non-stop în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro, cu informații de actualitate de la nivel regional, național și chiar internațional, dar și în social media la o simplă căutare Viva FM pe Facebook, Instagram, TikTok și chiar YouTube. Acolo ne și vedem și poți urmări emisiunile tale preferate chiar în variantă video pe YouTube. 16 și 10 minute, așa cum spuneam, și ca să fie ora aceasta așa cum trebuie să fie o oră de 16 într-o zi de miercuri, adică așa cum ar suna, inclusiv o zi de weekend, pentru că ne place să fie sărbătoare, aniversare și festival aici pe frecvențe, îți propun chiar acum următoarea piesă. Parcă ne ajută puțin să ne descrețim frunțile, nu chiar dacă am prins poate mai multe semafoare roșii.

0: Casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc

0: locunde peisajele de poveste. Liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: Puțin zahăr, puțin dans și puțină energie de club. Toate trei chiar acum pe frecvențele Viva FM, pentru că ascultăm Sugar Dance Club. 16 și 29 de minute. Suntem în City Vibes și pentru că am vorbit și despre dans și despre club și despre zahăr, poate că e important să menționez următoarea informație. Dacă nu ai aflat deja, se pare că sunt șanse să te duci să cumperi pâine și să te întorci cu un partener. Se întâmplă în Finlanda, acolo unde mai multe magazine au introdus, atenție, coșurile roz pentru clienții singuri. Oamenii spun că este cea mai simpatică alternativă la aplicațiile de dating și o întoarcere, practic, adaptată vremurilor noastre, la flirtul față în față, de care se pare că am cam uitat în ultimii ani. Ideea îndrăzneață de a anunța care sunt clienții în căutarea unui partener a fost pusă în practică de mai multe supermarketuri finlandeze, așa că acum, printre reduceri și oferte speciale, oamenii își pot găsi sufletul pereche. Nici nu știi când vii acasă cu sufletul pereche, sau mă rog, cu gândul la el, că mă gândesc că nu vii acasă cu el direct de la supermarket. Coșul roz înseamnă că persoana este deschisă pentru o conversație și, de ce nu, o întâlnire. Oamenii consideră că flirtul la cumpărături este cea mai simpatică alternativă pentru iubirea căutată în ultimii ani doar online pe aplicațiile de dating. Ideea este și pe placul turiștilor străini, care se declară însă puțin debusolați, și citez acum: iată prima finlandeză care umblă cu un coș roz de cumpărături și aici alte două cu un singur coș. Sunt cam confuz. Am încheiat citatul. Sunt foarte multe articole în mediul online pe această temă și se pare că variante similare au fost testate în trecut în Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Spania. Iată, coșul roz, bine, acum nu cred că dacă ești singur ești obligat să iei acel coș roz, doar dacă vrei cumva să faci anunțat public starea ta personală, dacă ești singur sau nu. 16 și 31 de minute, cu această energie roz, în continuare mergem mai departe cu playlistul de la City Vibes, pentru că nu mai avem prea mult timp de petrecut împreună aici, cam jumătate de oră îți mai țin companie. Eu sunt Alina și îți mulțumesc că ești pe frecvențele Viva FM.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: distracție și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride zombie hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.

deja că sunt piese care te fac să uiți că e mijlocul săptămânii și îți dau așa senzația de vacanță. Una dintre ele începe chiar acum pe frecvențele Viva FM și este cam ultima pe care o ascultăm împreună aici pe frecvențe, împreună în ideea în care sunt eu la butoane, pentru că imediat după piesa asta ne luăm la revedere pentru ziua de astăzi, dar hai să ne bucurăm de ea împreună.

0: În 2026 a fost lansată piesa asta, deci încă e cu energie proaspătă și fresh, 16:48 și așa cum spuneam, e momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere, dar rămânem în continuare conectați aici pe frecvențe, ascultăm împreună același playlist non-stop pe Viva FM. La fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri începe festivalul de pe frecvențe, cum îmi place mie să-i spun, adică Viva Deep Music. Noi ne reauzim mâine, deci e așa un la revedere cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13 aici pe frecvențe. Vom avea și invitații, vorbim despre ce se poate face în această vară în orașul nostru drag, adică Iași. Se întâmplă lucruri faine și merită să fie povestite, dar povestim despre ele mâine. Până atunci toate gândurile mele bune să-ți fie cu bine și cu frumos pe mai departe, indiferent ce mai ai de făcut, și nu pot să spun la revedere până nu îți spun urarea mea de toate zilele, adică să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Poate fi un lux dacă te afli într-un oraș aglomerat. 16:49. Mi-a părut bine că ne-am găsit și astăzi aici. Mulțumesc că ești pe Viva FM și ne reauzim cât de curând. Bye!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes. Life in motion.

Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Raional Călăraș din Republica Moldova a decis în ședința din 28 iulie 2026 să-i acorde primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, titlul de cetățean de onoare în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor dintre cele două comunități și la sprijinirea proiectelor comune de dezvoltare. Municipiul Iași și Raionul Călăraș sunt înfrățite din martie 2024, acordul fiind semnat într-o ședință solemnă organizată la Palatul Rosnovanu, chiar de ziua Unirii Basarabiei cu România. De atunci, colaborarea dintre cele două administrații s-a concretizat în mai multe proiecte de cooperare, depășind nivelul relațiilor instituționale și transformându-se într-un parteneriat activ în domeniile administrativ, cultural și investițional. Unul din cele mai importante proiecte comune a fost semnat în urmă cu o lună, când Primăria Municipiului Iași și Consiliul Raional Călăraș au încheiat un acord de finanțare pentru reabilitarea Centrului Cultural Ion Ungureanu din orașul Călăraș. În baza unei hotărâri a Consiliului Local Iași, Municipalitatea Ieșeană contribuie cu 500.000 de lei românești la lucrările de reparație a acoperișului și termoizolare exterioară a clădirii. Valoarea totală a investiției depășește 1,08 milioane de lei românești, diferența fiind asigurată de autoritățile din Republica Moldova. Sprijinul oferit de Iași pentru acest obiectiv cultural a început încă din 2025, când administrația locală a finanțat renovarea sălii principale a Centrului Cultural, inclusiv înlocuirea fotolilor din sala de spectacole, contribuind la modernizarea unuia din cele mai importante spații culturale din raion. Acordarea titlului de cetățean de onoare reflectă relațiile strânse dezvoltate în ultimii ani între Iași și Călăraș și reprezintă o recunoaștere a implicării administrației ieșene în susținerea proiectelor de peste Prut și în consolidarea cooperării dintre comunitățile din România și Republica Moldova. Primăria municipiului Iași va implementa până la sfârșitul lunii august 2026 un pachet de măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în zona Copou. Intervențiile vizează Alea Mihail Sadoveanu și Bulevardul Carol I, două artere intens circulate unde autoritățile urmăresc reducerea vitezei și prevenirea accidentelor. Una din principalele măsuri este montarea de separatoare de sens pe Alea Mihail Sadoveanu, în special pe sectoarele cu vizibilitate redusă și în curbele considerate cu risc ridicat. Aceste elemente vor împiedica pătrunderea mașinilor pe sensul opus și vor contribui la creșterea siguranței în trafic. Totodată, proiectul include refacerea și completarea marcajelor rutiere și a indicatoarelor pentru o orientare mai clară a conducătorilor auto. O altă investiție importantă vizează trecerea de pietoni din fața Universității Alexandru Ioan Cuza de pe Bulevardul Carol I, unde va fi instalat un sistem inteligent de tip speed calming, echipat cu radar. Tehnologia va funcționa în intervalul orar 06, perioada în care sunt înregistrate frecvent cazuri de viteză excesivă. Radarul va monitoriza permanent viteza autovehiculelor, iar în momentul în care detectează depășirea limitei legale, semaforul pietonal va comuta automat pe culoarea roșie, obligând șoferii să oprească și reducând astfel riscul producerii unor accidente grave. Reprezentanții primăriei susțin că aceste măsuri fac parte din strategia de modernizare a infrastructurii rutiere și de utilizare a tehnologiilor inteligente pentru creșterea siguranței în trafic. Scopul este protejarea tuturor participanților la trafic, pietoni, bicicliști și șoferi, și descurajarea comportamentului periculos, în special pe timpul nopții. O nouă alertă a fost declanșată miercuri la granița României cu Ucraina, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale. Potrivit MAPN, țintele au fost identificate în jurul orei 10:30, iar ca măsură de precauție, două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației din spațiul aerian. În paralel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj roalert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând măsuri de protecție. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că țintele aeriene au evoluat în apropierea graniței cu Ucraina, fără a pătrunde în spațiul aerian al României. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, iar alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 11:30. Incidentul are loc în contextul atacurilor repetate cu drone asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei române, situații în care autoritățile române activează măsurile de supraveghere și protecție a populației din zonele aflate în proximitatea conflictului. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: data 31 iulie, 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă

0: Doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's write some hits.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Olimp ne

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
6: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate.
7: Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
8: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Polițiștii rutieri din Iași au desfășurat o nouă acțiune de control dedicată conducătorilor de biciclete și trotinete electrice pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. În cadrul verificărilor au fost efectuate 56 de testări cu aparatul alcool test și au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei. Dintre acestea, 23 au vizat bicicliști, 9 au fost aplicate utilizatorilor de trotinete electrice, iar restul pentru alte abateri constatate în trafic. Totodată, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare. Unul dintre cazurile întâlnite în timpul acțiunii a fost cel al unui biciclist în vârstă de 53 de ani, surprins circulând pe trotuar într-o zonă fără pistă pentru biciclete și traversând o trecere de pietoni, fără să coboare de pe bicicletă. Acesta a fost sancționat conform prevederilor codului rutier. Polițiștii reamintesc că bicicletele și trotinetele electrice trebuie folosite pe pistele special amenajate, acolo unde acestea există. În lipsa lor, trotinetele electrice pot circula doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 de km pe oră. De asemenea, conducătorii trebuie să aibă minimum 14 ani, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante. Casca de protecție este obligatorie pentru utilizatorii sub 16 ani care circulă pe partea carosabilă, iar transportul pasagerilor pe trotinetele electrice este interzis. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea numărului de accidente și responsabilizarea participanților la trafic. Un nou transplant renal cu donator viu a fost realizat cu succes la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon din Iași, oferind o nouă șansă la viață unui bărbat de 43 de ani. Pacientul, care se afla în programul de hemodializă de doar 2 luni, a primit un rinichi de la fratele său în vârstă de 47 de ani, gest care i-ar putea reda o viață normală. Intervenția a avut loc marți, 28 iulie, iar potrivit medicilor, cei doi frați au avut 4 puncte de compatibilitate, aspect care a permis efectuarea transplantului în condiții optime. Echipa medicală a transmis că atât donatorul, cât și pacientul transplantat au o evoluție favorabilă după operație și se recuperează în condiții bune. Reprezentanții spitalului au subliniat că activitatea compartimentului de transplant renal continuă în ritm normal, în ciuda dificultăților din sistemul sanitar, iar îngrijirea pacienților rămâne prioritatea personalului medical. Acest nou succes confirmă experiența Centrului de Transplant de la Iași, unul dintre cele mai importante din România, unde în ultimele săptămâni au fost realizate mai multe intervenții complexe de transplant de organe. Medicii atrag atenția că transplantul renal rămâne cea mai eficientă soluție pentru pacienții cu insuficiență renală cronică în stadiu terminal, oferindu-le șansa unei vieți apropiate de normal și reducând dependența de ședințele de dializă. Donarea de la un membru al familiei compatibil poate contribui la rezultate foarte bune pe termen lung și la o recuperare mai rapidă a pacientului. Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone rusești în spațiul aerian al României săptămâna trecută. Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenționate a spațiului aerian al României de către drone rusești, a declarat un purtător de cuvânt al șefei diplomației UE, Kaya Kallas. România are o graniță de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, o invazie rusească de mai bine de 4 ani. Acest act imprudent este o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională, a declarat purtătorul de cuvânt. Kallas a propus de asemenea spre aprobare țărilor membre ale UE sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum și pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: Here we go.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca

0: s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Let's write some hits.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
5: Viva Deep Vibes.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Raional Călăraș din Republica Moldova a decis în ședința din 28 iulie 2026 să-i acorde primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, titlul de cetățean de onoare în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor dintre cele două comunități și la sprijinirea proiectelor comune de dezvoltare. Municipiul Iași și Raionul Călăraș sunt înfrățite din martie 2024, acordul fiind semnat într-o ședință solemnă organizată la Palatul Rosnovanu, chiar de ziua Unirii Basarabiei cu România. De atunci, colaborarea dintre cele două administrații s-a concretizat în mai multe proiecte de cooperare, depășind nivelul relațiilor instituționale și transformându-se într-un parteneriat activ în domeniile administrativ, cultural și investițional. Unul din cele mai importante proiecte comune a fost semnat în urmă cu o lună, când Primăria Municipiului Iași și Consiliul Raional Călăraș au încheiat un acord de finanțare pentru reabilitarea Centrului Cultural Ion Ungureanu din orașul Călăraș. În baza unei hotărâri a Consiliului Local Iași, Municipalitatea Ieșană contribuie cu 500.000 de lei românești la lucrările de reparație a acoperișului și termoizolare exterioară a clădirii. Valoarea totală a investiției depășește 1,08 milioane de lei românești, diferența fiind asigurată de autoritățile din Republica Moldova. Sprijinul oferit de Iași pentru acest obiectiv cultural a început încă din 2025, când administrația locală a finanțat renovarea sălii principale a Centrului Cultural, inclusiv înlocuirea fotolilor din sala de spectacole, contribuind la modernizarea unuia din cele mai importante spații culturale din raion. Acordarea titlului de cetățean de onoare reflectă relațiile strânse dezvoltate în ultimii ani între Iași și Călăraș și reprezintă o recunoaștere a implicării administrației ieșene în susținerea proiectelor de peste Prut și în consolidarea cooperării dintre comunitățile din România și Republica Moldova. Primăria Municipiului Iași va implementa până la sfârșitul lunii august 2026 un pachet de măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în zona Copou. Intervențiile vizează Alea Mihail Sadoveanu și Bulevardul Carol I, două artere intens circulate unde autoritățile urmăresc reducerea vitezei și prevenirea accidentelor. Una din principalele măsuri este montarea de separatoare de sens pe Alea Mihail Sadoveanu, în special pe sectoarele cu vizibilitate redusă și în curbele considerate cu risc ridicat. Aceste elemente vor împiedica pătrunderea mașinilor pe sensul opus și vor contribui la creșterea siguranței în trafic. Totodată, proiectul include refacerea și completarea marcajelor rutiere și a indicatoarelor pentru o orientare mai clară a conducătorilor auto. O altă investiție importantă vizează trecerea de pietoni din fața Universității Alexandru Ioan Cuza de pe Bulevardul Carol I, unde va fi instalat un sistem inteligent de tip speed calming, echipat cu radar. Tehnologia va funcționa în intervalul orar 06, perioada în care sunt înregistrate frecvent cazuri de viteză excesivă. Radarul va monitoriza permanent viteza autovehiculelor, iar în momentul în care detectează depășirea limitei legale, semaforul pietonal va comuta automat pe culoarea roșie, obligând șoferii să oprească și reducând astfel riscul producerii unor accidente grave. Reprezentanții primăriei susțin că aceste măsuri fac parte din strategia de modernizare a infrastructurii rutiere și de utilizare a tehnologiilor inteligente pentru creșterea siguranței în trafic. Scopul este protejarea tuturor participanților la trafic, pietoni, bicicliști și șoferi și descurajarea comportamentului periculos, în special pe timpul nopții. O nouă alertă a fost declanșată miercuri la granița României cu Ucraina după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale. Potrivit MAPN, țintele au fost identificate în jurul orei 10:30, iar ca măsură de precauție, două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației din spațiul aerian. În paralel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj roalert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând măsuri de protecție. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că țintele aeriene au evoluat în apropierea graniței cu Ucraina, fără a pătrunde în spațiul aerian al României. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, iar alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 11:30. Incidentul are loc în contextul atacurilor repetate cu drone asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei române, situații în care autoritățile române activează măsurile de supraveghere și protecție a populației din zonele aflate în proximitatea conflictului. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
5: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: valorii.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: În perioada 30 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Grecia a sărbătorit includerea muntelui Olimp, cel mai înalt munte al țării și unul dintre principalele simboluri ale mitologiei elene, în patrimoniul mondial al UNESCO. Rezervația naturală considerată în antichitate Casa Zeilor a fost înscrisă în unanimitate pe lista siturilor naturale și culturale protejate. Decizia a fost luată în timpul celei de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, desfășurat între 19 și 29 iulie la Busan, în Coreea de Sud. Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a descris înscrierea drept o realizare importantă pentru țară. Rezervația muntelui Olimp a fost acceptată în unanimitate de membrii Comitetului Patrimoniului Mondial. Vârful muntelui se află la o altitudine de 2914 metri, deasupra nivelului mării. Muntele are un rol central în mitologia Greciei antice, fiind prezentat drept locuința celor 12 zei greci și a palatelor acestora. Importanța sitului nu este limitată la valoarea sa istorică și mitologică. Muntele Olimp este considerat una dintre cele mai bogate zone de biodiversitate din Europa. Rezervația găzduiește peste 2000 de specii de plante. Printre acestea se numără 10 de specii care nu se găsesc nicăieri altundeva. Panteonul și Coloseumul din Roma vor avea un program de vizitare prelungit în luna august. Măsura urmărește să distribuie mai bine fluxurile de vizitatori și să permită accesul turiștilor în intervale în care temperaturile sunt mai scăzute, potrivit autorităților italiene. Programul extins a fost anunțat de Ministerul Italian al Turismului. Panteonul va putea fi vizitat până la ora locală 23 în fiecare zi a lunii august, cu excepția zilelor de joi. Coloseumul va avea program prelungit în zilele de vineri și sâmbătă, când accesul vizitatorilor va fi permis până la ora locală 23:30. Autoritățile italiene urmăresc prin această măsură să ofere turiștilor mai multe opțiuni pentru planificarea vizitelor și să reducă presiunea asupra obiectivelor în intervalele cele mai aglomerate. Inițiativa nu se limitează la obiectivele turistice din Roma. Castello Sforzesco din Milano a aderat de asemenea la programul de extindere a orarului de vizitare. Vechea fortăreață din centrul orașului Milano, care găzduiește 8 muzee, își va prelungi programul în fiecare zi din luna august. Tot mai mulți oameni își înlocuiesc telefonul mobil la doar câțiva ani după cumpărare, chiar dacă dispozitivul funcționează în continuare. Acest fenomen, cunoscut sub numele de Fast Tech, contribuie la creșterea emisiilor de carbon, la consumul de resurse naturale și la producerea unor cantități tot mai mari de deșeuri electronice. Conceptul de Fast Tech este inspirat din fenomenul Fast Fashion, care descrie consumul rapid și frecvent de haine influențat de tendințele de moment. În mod similar, utilizatorii cumpără telefoane noi înainte ca cele vechi să-și fi încheiat durata de viață. Autorii analizei atrag atenția că această tendință are efecte importante asupra mediului. Fabricarea unui singur smartphone generează între 50 și 80 de kilograme de dioxid de carbon. La nivel mondial, producția anuală de telefoane inteligente este responsabilă pentru aproximativ 60-65 de milioane de tone de dioxid de carbon. Potrivit autorilor, aceste emisii sunt comparabile cu cele produse într-un an de aproximativ 14 milioane de autoturisme pe benzină. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o seară excelentă pe frecvențele Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's ride, zombie!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei. Rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.